Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în cap.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri. La Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de frontieră români care participă la operațiunea comună Italy 2026 coordonată de Frontex au salvat de la începutul anului și până în prezent 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare. Potrivit reprezentanților Gărzii de Coastă, România participă la această operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, care desfășoară misiuni în sprijinul autorităților italiene pentru combaterea migrației ilegale și protejarea vieții omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait, a făcut precizări despre situația minelor marine din Marea Neagră. Amănunte aflăm de la acesta.
3: Avem amenințări diferite. Cea mai importantă este cea a minelor marine. Până astăzi am distrus 9 mine în derivă, dintr-un număr total de 157. Cele 9 sunt distruse de către forțele navale române, de către Marina Militară, cu echipele de specialiști de scafandri IOD pe care le avem în dotarea forțelor navale române. Am îmbunătățit capabilitățile de descoperire și de acțiune împotriva acestor pericole la toate navele din cadrul forțelor navale române.
2: Șeful statului major al forțelor navale, viceamiral Mihai Panait. ANPC a constituit colectivul temporar pentru protecția consumatorilor Estival 2026. Potrivit reprezentanților instituției, măsura a fost adoptată în vederea prevenirii și combaterii practicilor care pot aduce atingere vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor. ANPC Estival 2026 va asigura o prezență permanentă pe întreg litoralul Mării Negre, acționând pentru informarea și protejarea consumatorilor, prevenirea practicilor comerciale incorrecte și sancționarea operatorilor economici care încalcă legislația în domeniul protecției consumatorilor.

Ora 7 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal de astăzi. Vremea se răcește în toată Dobrogea, în orări trecătoare sunt așteptate după amiaza când pe aria extinse vor mai fi averse, cum au fost de altfel și pe parcursul nopții trecute. 20 de litri pe metru pătrat însemnate cantitativ, dar nu suficient decât pentru a crea stricăciuni, fenomene electrice de asemenea. Vântul va avea intensificări toată ziua cu rafale de până la 45 de km la oră. Pe de-o parte, da, este bine că s-a mai răcorit, pe de altă parte sunt 98% pe scara aceea de temperatură umezeală, destul de greu de suportat chiar și această răcoare, adică se simțea mai bine ieri când, deși erau 25 de grade, bătea un vânt uscat, era mult mai plăcut decât acum când sunt 19 grade, dar repet, 98 de unități pe scara de temperatură umiditate, destul de greu de suportat, nici măcar nu se simte răcorirea aceasta accentuată. Maximele termice se vor încadra între 22 de grade pe litoral, respectiv 26 în zona continentală, iar cele minime nocturne vor scădea chiar și la 15 grade. De altfel, ne aflăm și sub un cod zona continentală, nu noi aici în municipiu, sau, mă rog, putem cel puțin să sperăm că nu și în municipiu, am mai avut noi surprize, sub amenințarea unui cod galben de inundații în toată Dobrogea, până astăzi la ora 12. Să sperăm că noi suntem evitați. Până una alta, ploaia din timpul nopții, după cum vedem, s-a cam oprit, mai picură foarte puțin la această oră, deci nu cred că există pericolul să se mai intensifice până la ora 12 să creeze probleme în municipiu, dar în județ, în zona continentală, înspre vestul și centrul județelor Constanța și Tulcea, într-adevăr, au fost inundații, s-a resimțit acest cod galben de viitor care a fost anunțat. La această oră, la Constanța, se înregistrează, după cum am spus, 19 grade Celsius.

0: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
1: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
0: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
1: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
0: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. Este o zi destul de tensionată care poate aduce complicații prin răsturnări de situații la locul de muncă sau din cauza unor probleme de sănătate. Taur. Este posibil să te confrunți cu situații mai greu de gestionat din cauza unor porniri mai rebele ale celor dragi. Gemeni. S-ar putea să te trezești cu planurile date peste cap, în special în legătură cu casa sau familia, și să ai reacții care te vor surprinde și pe tine. Rac. Este și mai multă dezordine astăzi, dar vei avea parte de o mai mare putere de concentrare care îți va permite să selectezi ușor ce merită atenția ta. Leu. Se poate ajunge foarte ușor la răsturnări de situații, la abandonarea unor planuri sau la schimbarea lor completă. Fecioară. Este o zi în care ar fi bine să eviți tentația de a ajunge la concluzii dramatice și de a lua decizii pe baza lor. Balanță. Există riscul să iei decizii greșite doar pentru că apar obstacole neprevăzute pe drumul pe care ai hotărât să mergi, de exemplu pe cel profesional. Scorpion. Nu e momentul să arunci cu reproșuri către cei cu care colaborezi la locul de muncă sau pentru intervenții în forță în planurile unor apropiați. Săgetător. Sunt posibile evoluții surprinzătoare legate de o colaborare sau de o înțelegere la care ai ajuns recent. Este nevoie de răbdare și de judecată limpede. Capricorn. Planurile care implică deplasări se pot răsturna, dar cu puțin efort din partea ta vei reuși să găsești și o parte bună în toate aceste neplăceri. Vărsător. Planurile tale detaliate legate de achiziții importante pot fi date peste cap din cauza unor evenimente fără legătură directă. Pești. Este bine să gestionezi cu atenție dialogurile cu partenerii de orice fel, chiar dacă aceștia te vor surprinde într-un fel sau altul.
0: Sky Horoscop.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: La scurtă vreme după ce a anunțat că amână introducerea noilor criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile, programul Rabla 2026, păstrând un format similar cu cel care a funcționat în ultima sesiune, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat și data la care acesta va debuta. Conform unei postări pe pagina de social media a Ministerului, programul Rabla Auto 2026 pentru persoane fizice începe lunea viitoare, 20 iulie, de la ora 10. Persoanele fizice care vor să își schimbe mașina veche și poluantă cu un autovehicul nou, mai eficient și mai puțin poluant, se vor putea înscrie în programul Rabla Auto 2026, începând cu data de 20 iulie, ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că sesiunea va rămâne deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59, complet degeaba. Știți foarte bine că în primele câteva minute se epuizează toate voucherele, au punctat oficialii Ministerului Mediului. Bugetul programului pentru persoane fizice rămâne cel anunțat, adică 300 de milioane de lei. 18.500 de lei vor fi destinați pentru achiziția unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid și 10.000 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL sau a unei motociclete. Acestea sunt valorile ecotichetelor, voucherelor pentru cele patru tipuri de autovehicule care pot fi achiziționate în cadrul programului Rabla. Înscrierea se va face online prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, afm.ro. Condițiile de eligibilitate vor rămâne cele aplicate în ultima sesiune pentru persoane fizice, respectiv sesiunea reluată în baza noului ghid aprobat în anul 2025, după suspendarea sesiunii anterioare.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cireșe 9,99 kg și Pepsi Regular 2,5 litri 8,99 lei în limita a 6 bucăți pe bon. Kaufland, ieftin și bun!
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2 ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii de frontieră români care participă la operațiunea comună Italy 2026, coordonată de Frontex, au salvat de la începutul anului și până în prezent 414 persoane aflate în pericol pe Marea Mediterană, în cadrul a 14 misiuni de căutare și salvare. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, România participă la această operațiune cu o navă maritimă de supraveghere și două șalupe de patrulare și intervenție, care desfășoară misiuni în sprijinul autorităților italiene pentru combaterea migrației ilegale și protejarea vieții omenești pe mare. Până în prezent, echipajele române au executat 190 de misiuni, însumând aproximativ 1400 de ore de patrulare. ANPC a constituit colectivul temporar pentru protecția consumatorilor Estival 2026. Potrivit reprezentanților instituției, măsura a fost adoptată în vederea prevenirii și combaterii practicilor care pot aduce atingere vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor. ANPC Estival 2026 va asigura o prezență permanentă pe întreg litoralul Mării Negre, acționând pentru informarea și protejarea consumatorilor, prevenirea practicilor comerciale incorrecte și sancționarea operatorilor economici care încalcă legislația în domeniul protecției consumatorilor. Autobuzele electrice achiziționate de Primăria Constanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt introduse etapizat pe traseul liniei 243. Noile autobuze din flota Citybus au o lungime de peste 12 metri, o autonomie de 200 de kilometri și o capacitate de transport de aproximativ 90 de călători. Pentru o îmbarcare și debarcare cât mai rapidă și eficientă, reprezentanții Citybus recomandă călătorilor să urce pe la prima ușă și să coboare pe la celelalte două uși. Acest mod de utilizare facilitează circulația în interior și contribuie la un confort sporit pentru toți pasagerii.
3: Finalul de săptămână a adus pentru Farul Constanța ultimele două meciuri de verificare înaintea începerii noii stagiuni interne fotbalistice. După ce au pierdut fără drept de apel disputa cu FC Voluntar 0-3, Farul Constanța a reușit prima victorie din seria celor 5 meciuri amicale din această perioadă. Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Dinamo București. Vă reamintim că Farul Constanța a susținut 5 meciuri amicale în această perioadă de pregătire. 1-1 cu Fratia Varna, 0-0 cu Oțelul Galați, 0-1 cu Cernemore Varna, 0-3 cu FC Voluntar și 3-1 împotriva celor de la Dinamo București. Primul joc oficial pentru Farul Constanța va fi duminică 19 iulie de la ora 17 în deplasare cu Universitatea Cluj.
2: Vremea astăzi la Constanța se menține ușor mai caldă decât normalul perioadei și va fi schimbătoare ca aspect. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu norări în a doua parte a zilei, când vor fi fenomene specifice instabilității atmosferice. Temperatura maximă se situează în jurul valorii de 26 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Sky Focus Matinal.

rezultatele finale de la examenul de bacalaureat au fost publicate încă de ieri, adică cu o zi mai devreme decât era planificat inițial. În urma contestațiilor a mai apărut o medie de 10 în județul Constanța. Într-o scurtă postare pe internet, ministrul interimar al educației indică o creștere a ratei de promovare până la aproape de 77% față de 74% cât era înainte de contestații, iar ministrul încurajează pe cei care nu au promovat examenul să continue pregătirea și să se înscrie la sesiunea din august a examenului din acest an. Rezultatele sunt disponibile încă de ieri de la ora 17 pe platforma dedicată bacalaureat.edu.ro. În județul Constanța, un candidat de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân a obținut media 10 după contestații, ridicând astfel numărul la două medii maxime, pe lângă cea obținută de o absolventă a Liceului Teoretic Ion Cotovu din Hârșova. În județul Tulcea însă nu s-a schimbat nimic la vârful clasamentului.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 8:30 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 13 iulie. În anul 1814 era creată Jandarmeria Italiană Arma dei Carabinieri. 1878, prin tratatul de la Berlin, puterile europene redesenau harta Balcanilor, Serbia, Muntenegru și România, devenind independente față de Imperiul Otoman. În 1908, în cadrul Jocurilor Olimpice, se organizau în premieră probe feminine. 1928, la concursul automobilistic la Montlhéry din Franța, prințul Matei Ghica Cantacuzino stabilea 8 recorduri mondiale. 1930, primul campionat mondial de fotbal se desfășura la Montevideo, Uruguay. În 1940 se năștea actualul american Patrick Stewart, protagonist al serii TV Star Trek The Next Generation. 1941 începea insurecția populară în Muntenegru, ziua devenind sărbătoare națională. 1942 venea pe lume actorul american Harrison Ford, erou al seriilor Indiana Jones și Star Wars. În 1954 murea pictorița mexicană Frida Kahlo. 1966 înceta din viață prințesa Beatriz de Saxa-Coburg-Gotha, sora reginei Maria României. În 1995, Republica Moldova parafa documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind cel de-al 35-lea membru al organizației cu sediul la Strasburg. În 2011 înceta din viață compozitorul Cornel Fugaru. 2016, Theresa May prelua conducerea guvernului britanic, devenind a doua femeie din istoria regatului care ajungea în fotoliul de premier. Tot în 2016, un manuscris rar al compozitorului german Johann Sebastian Bach se vindea la licitație pentru 2,5 milioane de lire sterline. În 2018 a încetat din viață actorul Cornel Gârbea, iar în 2019 Simona Halep câștiga finala turneului de la Wimbledon, impunându-se în fața americancei Serena Williams.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

Începând de astăzi și până lunea viitoare se desfășoară etapa de completare a fișelor cu opțiuni de licee și profiluri pentru absolvenții clasei a 8-a care au susținut examenul de evaluare națională. Orice opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită, iar numărul redus de opțiuni completate poate duce la ratarea acestei runde de repartizare a candidatului, reamintesc autoritățile. De altfel, Ministerul Educației și Cercetării a publicat un ghid pentru cei care participă la admiterea la liceu, care conține sfaturi utile, precum și etapele care vor urma în acest proces. Cei interesați găsesc în ghid recomandări înainte de completarea opțiunilor, cum se completează fișele de înscriere, ce se întâmplă după repartizarea computerizată, când are loc etapa a doua de admitere și ce opțiuni sunt pentru o calificare profesională. Pe 22 iulie, de săptămâna viitoare, miercuri, are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a 8-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar viitor. Rezultatele finale înregistrate la probele scrise din cadrul evaluării naționale după soluționarea contestațiilor au fost publicate încă de miercurea trecută, tot așa cu o zi mai devreme cum s-a întâmplat și în cazul examenului de bacalaureat. Ministerul Educației a informat că în urma reevaluării lucrărilor contestate la evaluarea națională, ponderea elevilor cu medii mai mari sau egale cu 5 se situează la 79,1% cu o creștere de 0,1 puncte procentuale și aici tot am auzit o exprimare complet greșită pe la televizor mai ales, unde se spunea că media celor care au trecut examenul. Pe evaluarea națională o treci oricum. Doar dacă fraudezi și ești eliminat din cadrul examenului nu treci, dar nu există o medie ca la BAC. Nu poți să pici evaluarea națională. Și dacă ai luat 2, că n-ai învățat absolut nimic, o să ai o plajă mult mai limitată de licee la care te poți înscrie cu acel 2. Bineînțeles, nu o să ajungi la Mircea, la Ovidiu, sau la Traian sau la Eminescu cu 2, dar în orice caz nu poți să pici evaluarea națională. E de preferat să ai un medie cât mai mare, bineînțeles, iar 5-ul este luat ca etalon, dar nu înseamnă nimic spre deosebire de BAC, unde într-adevăr poți să pici și trebuie să susții din nou examenul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost afișate ieri după amiază. După soluționarea contestațiilor, 76,9% dintre candidați au luat note de trecere. În județul Constanța au fost 2 note de 10, una obținută după contestații, iar rata de promovabilitate este de 80,9%. Cei care nu au promovat pot da din nou examenul în a doua sesiune, care se va desfășura în perioada 3-24 august. Înscrierile au loc de mâine până pe 21 iulie. Președintele Nicușor Dan discută din nou astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fostă coaliție pentru a găsi o soluție în vederea rezolvării crizei politice. La întâlnire participă liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentantul grupului minorităților naționale. Conform informațiilor apărute în spațiul public, șeful statului ar lua în calcul varianta unui guvern de tranziție condus de Alexandru Nazare. Acesta ar avea ca obiectiv principal adoptarea legislației necesare implementării PNRR, aprobarea măsurilor care permit accesarea fondurilor europene din programul SAFE pentru apărare și gestionarea dialogului cu agențiile de rating pentru evitarea unei retrogradări a calificativului de țară. Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe strada Mureșului din municipiul Constanța. La fața locului au ajuns un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță și un echipaj SMURD. Două victime conștiente au fost preluate de cadrele medicale și transportate la spital. Tot în această dimineață s-a produs un accident în stațiunea Mamaia, în zona Aqua Magic, în care au fost implicate 3 autoturisme. La locul accidentului s-au deplasat echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea.
3: Atacantul Farului Alex Ișvan a părăsit gruparea de pe litoral și va evolua în sezonul viitor la echipa spaniolă de Liga 2 Real Oviedo. De altfel, clubul constanțean a postat un mesaj în care menționează că cele două grupări fotbalistice au ajuns la un acord privind transferul atacantului Alex Ișvan la formația spaniolă. În vârstă de 26 de ani, Ișvan s-a transferat în Spania. Pentru formația de pe litoral a reușit 11 goluri și 4 pase decisive.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va avea înnorări temporare în primele ore ale zilei și din nou în cursul după amiezii, când vor fi averse cu acumulări cantitative de 15 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare, cu viteze la rafală de până la 50 de km la oră asociate ploilor. Temperatura maximă va fi de 23 de grade. Apa mării în răcire față de intervalul precedent are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 21 de grade. We'll be right back.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

Cele de-a 29-a ediție a galei tânărului actor Hop, care va avea loc în perioada 27-30 august, organizată și găzuită tot de către Teatrul de Stat Constanța, ca și în anii trecuți. Pentru Hop și pentru cei care îi calcă pragul, anul 2026 este anul metamorfozei, sub bagheta regizorului Silviu Purcărete, fața luminată și fața ascunsă a personajului. Metamorfoze este tema propusă de directorul artistic al acestei ediții, invită tinerii actori să scoată la lumina zilei personajul sub toate ipostazele și manifestările. Timp de 3 zile, după cum v-am spus, până miercuri, tinerii actori care trec de preselecția organizată la Teatrul Excelsior din București vor participa pe urmă la tabăra Pre-Hop, un laborator de creație imaginat de directorul Teatrului de Stat Constanța. Tabăra se află abia la a treia ediție, este ceva mult mai nou decât gala în sine. Ea va avea loc pe urmă în perioada 20-26 iulie, deci săptămâna viitoare, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, gazda a 7 zile de modelări, de transformări și descoperiri artistice. 7 profesioniști din domeniul artelor vor lucra direct cu actorii selecționați la preselecțiile Hop. Evenimentul este organizat de Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, după cum am spus, în parteneriat cu UNITER, urmând ca gala mare, cu tradiție, repet, a 29-a ediție, să aibă loc la sfârșitul lunii august la Teatrul de Stat din Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost afișate ieri după amiază. După soluționarea contestațiilor, 76,9% dintre candidați au luat note de trecere. În județul Constanța au fost 2 note de 10. Președintele Nicușor Dan discută din nou astăzi la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliție pentru a găsi o soluție în vederea rezolvării crizei politice. O persoană a fost transportată la spital în urma accidentului rutier produs în această dimineață în Mamaia, în sensul giratoriu din zona Aquamagic. Este vorba despre o femeie de 70 de ani. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va prezenta înnorări temporare în primele ore ale zilei și din nou în cursul după amiezii, când vor fi averse cu acumulări cantitative de 15 litri pe metru pătrat.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

De ieri a început introducerea etapizată a noi autobuze electrice pe traseul liniei 2, 40 și 3, anunță City Bus. Autobuzele pot transporta aproximativ 90 de călători. 22 de autobuze noi mai exact au început să intre etapizat pe traseul liniei 2, 40 și 3. Autobuzele electrice sunt marca Carsan EATA 12, sunt achiziționate de primăria municipiului prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acestea au o lungime de peste 12 metri, o autonomie de 200 de kilometri și o capacitate de transport de aproximativ 90 de călători, mai adaugă compania de transport. Sperăm că la acestea, la Carsanu, spre deosebire de biduri, au cumpărat servicii de mentenanță sau posibilitatea de a achiziționa piese de schimb mai ieftine sau mai facil. Pentru că bidurile, marea lor problemă, fiind aduse din China, fiind marcă chinezească, când se strica ceva, era mai ieftin, sincer, să cumperi un alt autobuz cu totul decât să încerci să aduci cu taxe de import, cu vamă și așa mai departe, doar piesa care s-a stricat din China. Probabil că de aceea au optat acum pentru această firmă turcească. Datorită configurației interioare, partea din fața salonului oferă un spațiu generos pentru pasageri, precizează City Bus. Pentru o îmbarcare și debarcare cât mai rapidă și eficientă, se recomandă călătorilor să urce pe la prima ușă și să coboare pe la celelalte două. Nu o să vezi așa ceva, că civilizație nu există. Acest mod facilitează circulația în interior și contribuie la un efort sporit pentru toți pasagerii. Linia 243 deservește de altfel unul dintre cele mai lungi trasee din rețeaua CityBus, asigurând legătura dintre cartiere și zone importante ale municipiului Constanța, cu toate că există și alte linii, mai scurte și drept, dar care încă sunt deservite de acele vechituri de mazuri. Bănuiesc, sper că odată ce vor fi introduse toate cele 22 de autobuze electrice pe linia 243, celelalte, care sunt mai noi totuși decât mazurile, vor fi introduse pe liniile 48, 51 și celelalte care încă aveau hârburi. Ora 9:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 7, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A, cotlet de porc fără os, 14,99 kilogramul și bere Heineken, pachet de 6 sticle la 0,33 litri, 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară. De la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Polițiștii din Năvodare au reținut un bărbat de 29 de ani pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Aceștia au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe strada Ciocârliei din orașul Năvodari s-a produs un accident rutier. Deplasați la fața locului, aceștia l-au identificat pe șoferul care a pierdut controlul direcției și a acroșat două autoturisme staționate. În urma verificărilor a reieșit faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost de 0,63 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul a fost prezentat instanței care a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile. Au început înscrierile la liceu pentru elevii care au susținut evaluarea națională. De astăzi până pe 20 iulie se completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Înainte de stabilirea opțiunilor, se recomandă consultarea ierarhiei județene pentru a vedea poziția în raport cu ceilalți absolvenți. Astăzi și mâine pot depune dosarele candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și celor cu cerințe educaționale speciale. După afișarea rezultatelor, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceul la care au fost repartizați. O persoană a fost transportată la spital în urma accidentului rutier produs în această dimineață în Mamaia, în sensul giratoriu din zona Aquamagic. Este vorba despre o femeie de 70 de ani. Alte patru victime, doi adulți și doi copii, au fost evaluate medical la fața locului. În accident au fost implicate trei autoturisme, iar circulația rutieră în zonă s-a desfășurat cu dificultate.
2: Finalul de săptămână a adus pentru Farul Constanța ultimele două meciuri de verificare înaintea începerii noii stagiuni interne fotbalistice. După ce au pierdut fără drept de apel disputa cu FC Voluntar 0-3, Farul Constanța a reușit prima victorie din seria celor 5 meciuri amicale din această perioadă. Echipa pregătită de Ioan Ovidiu Sabău s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Dinamo București. Vă reamintim că Farul Constanța a susținut 5 meciuri amicale în această perioadă de pregătire. 1-1 cu Fratia Varna, 0-0 cu Oțelul Galați, 0-1 cu Cerne More Varna, 0-3 cu FC Voluntar și 3-1 împotriva celor de la Dinamo București. Primul joc oficial pentru Farul Constanța va fi duminică 19 iulie, de la ora 17, în deplasare cu Universitatea Cluj.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va avea norări temporare în primele ore ale zilei și din nou în cursul după amiezii, când vor fi averse cu acumulări cantitative de 15 litri pe metrul pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate ploilor. Temperatura maximă va fi de 23 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 22 de grade.

0: Printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, doar ce a ieșit soarele aici în centrul orașului, însă meteorologii spun că astăzi vremea rămâne închisă pe litoral, iar întreaga regiune Dobrogea este vizată de avertizări de cod galben, de averse și ploi. Deși temperaturile vor crește ușor pe parcursul zilei, vremea rămâne instabilă cel puțin până miercuri. Însă astăzi vom mai avea parte de ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat și hidrologii au emis un cod galben de inundații valabil până astăzi la prânz, inclusiv pentru râurile din Dobrogea. N-avem noi multe râuri, dar acelea care sunt, maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 27 de grade, cu 24 de grade pe litoral. Și așa cum spuneam, deși temperaturile sunt în creștere, până miercuri vremea rămâne instabilă în regiune. Și un accident rutier s-a petrecut în această dimineață în stațiunea Mamaia cu 5 persoane implicate. O victimă a fost rănită ușor și a fost deja transportată la spital. Accidentul s-a produs în zona sensului giratoriu de la Aquamagic. În evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme și 5 persoane, 3 adulți și 2 copii, toate conștiente și cooperante, potrivit ISU Dobrogea. Doar o singură victimă a fost transportată la unitatea de primiri urgențe, prezentând traumatisme minore. Circulația s-a desfășurat cu dificultate până la eliberarea carosabilului, iar poliția urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs acest incident. Iar de la această oră, președintele se întâlnește la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, precum și cu cel al grupurilor parlamentare al minorităților în încercarea de deblocare a crizei politice. Rezolvarea ar fi posibilă dacă partidele din fosta coaliție ar ajunge la reconciliere, susține președintele, care însă nu renunță la cele două condiții anunțate inițial, și anume desemnarea unui premier doar dacă acesta va avea susținerea necesară în Parlament, dar fără o majoritate formată cu votul de la AUR. Nicușor Grindan a afirmat că niciuna dintre propunerile de premier avansate de către partide, Sorin Grindeanu, respectiv Siegfried Mureșan, nu au reușit să strângă o majoritate parlamentară și se discută pe surse în acest moment despre o posibilă desemnare, mă rog să spunem, dintr-o zonă tehnică, deși s-au avansat și propuneri din zona politică, însă acestea se pare că n-au susținerea. Ieri Sorin Grindeanu a declarat că la consultările de astăzi se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină țara blocată în continuare, și a criticat PNL-ul afirmând într-o postare pe rețelele sociale că, citez, brătienii second hand s-au trezit brusc în conștiință și se luptă cu PSD, în timp ce se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis care va îndatora România cu 25 de miliarde de lei, mai mult decât a făcut-o Marcel Ciolacu în 2024. La rândul lor, reprezentanții USR au declarat că avem nevoie de guvern care să livreze rezultate, iar dacă nu este posibilă conturarea unei majorități parlamentare care să-l susțină, poate că decizia ar trebui să aparțină populației, adică face trimitere la alegeri anticipate. Este acum o discuție apropo de alegeri anticipate, însă nimeni nu prea și le dorește cu adevărat decât la nivel declarativ. E posibilă astăzi o nominalizare, spuneam, dintr-o zonă cumva tehnică, dar în același timp susținută

0: până la un moment dat politic, pentru că Alexandru Nazare este de fapt în continuare ministru al finanțelor în guvernul demis. S-a mai pus în discuție această nominalizare, însă Nazare spunea la acel moment că nu este interesat pentru a prelua portofoliul de premier, dar nu știu dacă mai este cumva după el. Un eventual guvern Nazare, a cărei compoziție ar putea fi negociată la Cotroceni, ar avea oricum trei direcții sau trei mize, să spunem, pe perioadă determinată: adoptarea prin asumarea răspunderii a legislației PNRR, asta înseamnă o sesiune parlamentară extraordinară, adoptarea unor măsuri necesare pentru fondurile din programul SAFE și negocierile cu agențiile de rating pentru evitarea unei retrogradări a ratingului de țară, căci știți, peste tot, orice televiziune, post de televiziune deschideți, se vorbește despre junk, fără să se explice exact ce înseamnă. Vom vedea astăzi dacă se va emana o majoritate la Cotroceni. În orice caz, starea de spirit a românilor, nu interesează pe ăștia de la Cotroceni de ea, dar ca idee s-a deteriorat pe fondul temerilor economice, în primul rând. Asta arată și cel mai recent sondaj realizat de Ipsos la final de iunie, început de iulie. Realitatea percepută de populație este una marcată de anxietate financiară, de pesimism și de măsuri de austeritate la nivel de gospodărie. Oamenii nu prea mai au bani și nu mai au cum să-i, dacă nu-i mai au, nu-i mai cheltuie, da? Întrebați cum văd nivelul lor de viață peste un an, într-o proiecție de 12 luni, 76% dintre respondenți cred că va fi mai puțin bun față de 73% în luna mai. Nici perspectiva pe termen lung nu oferă motive de optimism. 57% dintre români consideră că peste 5 ani viața lor va fi mai rea decât în prezent. Principala sursă de îngrijorare rămâne evoluția prețurilor, iar așteptările inflaționare au explodat oricum în iunie, ajungând la 83% față de mai, când erau 78%. În strânsă legătură cu prețurile, încrederea în moneda națională a scăzut și ea, iar după 4 luni de relativă stabilitate în prognoze, luna iunie a adus o creștere bruscă a celor care cred că leul va pierde din valoare în următorul an, indicând indicatorul sărind deja la 70%. În plus, peste 74% din cei chestionați anticipează dobânzi mai mari, semn că oamenii se așteaptă la o politică monetară mult mai restrictivă. Efectul direct al acestei stări de spirit se vede în coșul de la supermarket, da, sau de la piață. În ultimele 5 luni, între 55 și 60% dintre gospodării au redus cheltuielile pentru consumul curent. Iar datele IRSOP-ului confirmă realitatea economică, susținută în primul rând de statisticile oficiale ale Institutului Național de Statistică, care au raportat deja o scădere de 5,5% a vânzărilor cu amănuntul în primele 5 luni, deci până la finalul lunii mai din acest an. Românii nu doar că lasă mai puțin bani în magazine, dar își anulează și planurile de investiții. Față de mai, în iunie s-au înregistrat scăderi la cumpărarea unei locuințe, la investiții în propria firmă, la achiziția de bunuri, chiar și de automobile, și aici intră și cele second hand. Singurul capitol care a înregistrat o creștere este cel al banilor drămuiți și economisiți, atât cât se poate pentru zile negre, economii pentru situații neprevăzute, care au crescut ca intenție de la 44% la aproape 50%. Sondajul arată că teama de disponibilizare, de pierderea locului de muncă, este la un nivel la fel destul de ridicat, chiar dacă cumva constant. Un sfert dintre cei care sunt angajați în acest moment, în jur de 30%, simt că jobul lor este în pericol, iar 81% dintre salariații care se tem că vor fi concediați cred că își vor găsi foarte greu un alt loc de muncă, cel puțin în localitatea în care domiciliază. Mai mult, la nivelul populației, percepția că locul de muncă se răresc a urcat la 70% în doar o lună, un indiciu că românii anticipează sau simt deja o creștere a șomajului în comunitățile din care fac parte. Așa cum vă spuneam, sondajul s-a derulat la final de iunie, început de iulie, pe un eșantion de 500 de persoane, însă este cumva, să spunem, relevant. Și mergem mai departe. USR îl acuză pe Virgil Chița că a mințit în scandalul păcănelelor, pentru că din Constanța, pentru că USR susținea interzicerea totală acestora și mutarea lor în stațiunea Mamaia, inclusiv în Mamaia. Însă, în acest moment, în consultare publică, se află un regulament care vizează jocurile de noroc și care doar limitează, să spunem, sau restrânge cumva cumulativ condițiile pentru deținerea unui astfel de business, da, în Constanța, sigur și cu respectarea unei distanțe față de școli, față de unități sanitare și unități de cult. Însă, USR-ul nu este mulțumit de această turnură pe care a luat-o proiectul. De altfel, la nivel național, sunt mai multe localități, adevărat mai mici, care au interzis total funcționarea sălilor de jocuri și așa mai departe, reclamă pentru ceea ce înseamnă jocuri de noroc. Însă, Virgil Chițac a spus că această afacere, acest business, aduce bugetului vreo 2 milioane de euro anual, ceea ce pe praful ăsta sunt foarte, foarte mulți bani, în opinia celui care administrează acum Constanța. Și apropo de Constanța, avem și o școală în top 20 a celor mai bune din România la evaluarea națională. Este vorba despre colegiul Mircea cel Bătrân, care știm că are și gimnaziu. Cei 84 de absolvenți ai colegiului au obținut o medie de 9,33 la limba și literatura română și 9,37 la matematică și astfel ocupă locul 12 la nivel național cu o medie generală de 9,35. Clasamentul este condus de colegiile din București. Pe primul loc este Gheorghe Lazăr, dar imediat după vedem că este și un colegiu din Brașov, colegiul Andrei Șaguna, ambele cu media 9,50, iar pe locul al treilea se află tot Colegiul Național din București, Tudor Vianu, cu aproape 9,50, 9,46. Așadar, Bucureștiul domină clasamentul. În afara capitalei, în ierarhie, mai sunt reprezentate județele Brașov, Constanța, spuneam, Timiș, Argeș, Buzău, Dolj, Iași, Botoșani și Galați. Mucegai, grasie și un tavan care stă să cadă. Drama neauzită a sediului surzilor din Constanța este astăzi descrisă, dacă vreți, de Cuget Liber. Citești detalii de aici. Și tot presa locală scrie despre un monument istoric din centrul Constanței care se află în etapa de punere în siguranță. Este vorba despre Vila Constantinidi. Iată că nu doar în peninsulă sunt clădiri monument de patrimoniu, ci și în centrul Constanței. Această vilă se află pe strada Mihail Cogălnicianu și este o clădire construită în stil Art Nouveau, iar primăria a emis două certificate de urbanism solicitate de Inspectoratul Școlar din Constanța în vederea obținerii autorizației de construire pentru consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a acestei clădiri. De altfel, proiectul a fost analizat și de specialiștii Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii, pentru că documentația a fost depusă în faza intervenții de urgență, etapă care include și lucrări pentru salvarea și punerea în siguranță a clădirii aflată în pericol de degradare înainte de elaborarea proiectului complet de consolidare și restaurare. Și cu această informație facem o scurtă pauză, vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
1: Printre rânduri.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii din Năvodare au reținut un bărbat de 29 de ani care conducea fără permis și sub influența alcoolului. Aceștia au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul că pe strada Ciocârlie din orașul Năvodare s-a produs un accident rutier. Au început înscrierile la liceu pentru elevii care au susținut evaluarea națională de astăzi. Până pe 20 iulie se completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. O persoană a fost transportată la spital în urma accidentului rutier produs în această dimineață în Mamaia, în sensul giratoriu din zona Aqua Magic. Este vorba despre o femeie de 70 de ani, alte 4 victime, 2 adulți și 2 copii, au fost evaluate medical la fața locului. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va prezenta înnorări temporare în primele ore, dar și în cursul după amiezii, când vor fi averse cu acumulări cantitative de 15 litri pe metru pătrat.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Un tronson de pe malul lacului Tăbăcării este aproape finalizat. Proiectul practic este realizat în proporție de 30% și trebuie încheiat până în toamna anului viitor. Vorbim despre reabilitarea malurilor lacului Tăbăcărie. Unul din cele patru tronsoane este gata după jumătate de an de la începerea lucrărilor. Lucrările din zona pavilionului expozițional, mai exact, sunt gata în proporție de 90%, iar acum se lucrează pe tronsonul din zona Bisericii Sfântul Mina, pe cealaltă parte a lacului. Însă mai este mult până acest proiect va fi gata. Cert este că dacă v-ați plimbat deja pornind de la pavilion până spre satul de vacanță, acolo încă nu au fost refăcute complet trotuarele din jurul lacului. Unii aleg chiar să pescuiască în continuare de pe malurile aflate în lucru în zona canalului din satul de vacanță. La începutul lunii februarie anul acesta au fost demarate lucrările, după ce în ianuarie s-a făcut organizarea de șantier, iar în acest moment pe tronsonul de nord, așa cum spuneam, lucrările sunt finalizate în proporție de 90%, a fost montat și un sistem structural de protecție a malului, realizat din profile din material compozit și s-a reabilitat zona de trotuar. Potrivit primăriei Constanța, intervențiile pe ansamblu vizează reabilitarea parapeților din beton și a zonelor de promenadă, plus trotuare existente pe întreaga suprafață a malurilor lacului. Lucrările se vor executa pe o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați, împărțite, așa cum spuneam, pe patru tronsoane. Iar avocatul poporului cere anularea parțială a hotărârii privind taxele și impozitele locale din Năvodar pentru anul trecut. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București și vizează, între altele, restituirea sumelor achitate de o petentă în 2024 și 2025. De fapt, este vorba despre legalitatea taxei de salubrizare aplicate proprietarilor de imobile nelocuite, stabilită prin hotărârea Consiliului Local Năvodari din 2024, care a stabilit nivelul taxelor și impozitelor pentru 2025. Potrivit cererii depuse la Tribunalul București, avocatul poporului contestă modalitatea de stabilire a taxei, susținând că aceasta a fost impusă în raport de suprafața locuinței și de simpla calitate de proprietar, fără a se ține cont de folosirea efectivă a serviciului de salubrizare. În document se arată că pentru un imobil nelocuit cu suprafața de până la 70 de metri pătrați, taxa în 2025 a fost de aproape 200 de lei. În fine, vom vedea ce se va întâmpla, pentru că acest proces este abia la început. Și ANM, iată, a prelungit codul de ploi în aversă pentru Dobrogea până diseară la ora 22, când se vor manifesta perioade cu instabilitate atmosferică atât în Dobrogea cât și în Muntenia și în cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot depăși chiar 30 de litri pe metru pătrat. Manifestările specifice instabilității vor fi astăzi izolat și în restul teritoriului, iar marți și miercuri cu precădere în jumătatea estică, apoi în majoritatea zonelor, transmite Administrația Națională de Meteorologie. Și mergem mai departe. Să anunț o revoluție urbanistică în centrul Constanței. Doamnelor și domnilor, dacă locuiți pe centru, prin centru, să știți că nu o să vă mai puteți expune, nu mâine, nu astăzi, nu poi mâine, dar în următoarei ani, aparatele de aer condiționat pe fațade. Nu veți mai putea folosi culori stridente pentru reabilitarea fațadelor și nici nu veți mai putea construi blocuri între casele de patrimoniu. De construit blocuri nu prea mai ai unde. Sigur, mai sunt câteva străzi din zona centrală care au terenuri de astea deja pe care s-au făcut demolări. Cert este că administrația locală și-a propus să schimbe aspectul centrului și propune un nou plan urbanistic zonal care a primit deja acord de mediu din partea APM. Proiectul aduce măsuri destul de dure, se arată în acest PUZ, care vor schimba definitiv fața, să spunem, clădirilor din centrul orașului Constanța, fără aparate de aer condiționat la vedere, fără cabluri atârnate pe stâlpi și reguli drastice de înălțime pentru noile clădiri. PUZ-ul vizează 72 de hectare din inima orașului și vine cu restricții pentru proprietari și dezvoltatori, interzice demolarea clădirilor istorice și impune o estetică unitară. Noul regulament în faza preliminară își propune să pună capăt așadar haosului într-un perimetru important, să spunem. Este vorba despre suprafața delimitată de arterele Ștefan cel Mare, Bulevardul Mamaia, strada Miron Costin și zona de plajă. Iar una dintre cele mai curajoase, să spunem, măsuri prevăzute în noul PUZ este curățenia fațadelor. Mai exact, dacă locuiți sau aveți afaceri în zona centrală, nu veți mai avea voie să vă montați aparatele de aer condiționat, cum spuneam, antene satelit, uscătoare de rufe pe fațadele vizibile din stradă. Dar asta e cumva reglementată, cred că din vremea lui Făgădău, dacă nu cumva mai de dinainte, pentru că există deja o hotărâre de Consiliu Local care interzice expunerea rufelor la stradă în văzul tuturor, deși acest lucru încă se întâmplă. Totodată, regulamentul, așa cum spuneam, interzice culori stridente pe clădiri, permite doar nuanțe pastelate, tonurile puternice de accent pot acoperi cel mult 30% din fațadă. Materiale ieftine sau inestetice, precum azbocimentul sau tabla strălucitoare, sunt strict interzise, iar rețelele de cablu, TV, internet sau electricitate vor fi introduse în subteran. Iar regimul de înălțime în zonă va fi păstrat la un nivel redus, limitat la parter plus un etaj sau parter plus două etaje. Noile construcții sunt obligate să se alinieze la cornișa, adică acoperișul clădirilor istorice vecine, pe o distanță de cel puțin 3 metri, iar clădirile noi vor fi construite direct la stradă, iar la parter trebuie să aibă ferestre sau vitrine pe cel puțin 30% din suprafață. O veste interesantă vine și pentru șoferi. Din cauza terenurilor mici din cartierele istorice, asigurarea locurilor de parcare în curte nu mai este obligatorie. Totuși se interzice cu desăvârșire construirea garajelor cu ieșire la stradă sau a parcărilor cu rampă auto, fiind permise doar cele cu lift auto pentru a nu distruge trotuarele. Demolarea clădirilor clasate ca monumente istorice sau a celor propuse pentru protecție devine strict interzise. Trebuie să menționăm că după ce acest PUZ va fi și aprobat în Consiliul Local, proprietarii din această zonă centrală care vor dori să facă lucrări de renovare vor fi obligați să apeleze la experți atestați de Ministerul Culturii și să respecte arhitectura originală. Și mergem mai departe. Vă spuneam că sunt negocieri în această primă parte a zilei la Palatul Cotroceni. Discuțiile au început, însă perspectivele unui acord rămân incerte, cel puțin în acest moment. Petrișor Peiu, numărul 2 în Aur, adresează un avertisment pentru colegii de partid să nu voteze guvernele fostei coaliții și spune că Aur poate păstra democrația doar ținându-se departe de jocurile perverse pe care le fac partidele din fostul arc guvernamental și enumeră aici PSD, PNL, UDMR și USR. Tot din presa de astăzi, din cea economică, aflăm că firmele private sunt tot mai mult sub risc de insolvență, în timp ce firmele de stat prosperă cumva. BNR-ul trage un semnal de alarmă și avertizează că zona IMM-urilor pierde rapid capital, ceea ce face ca statul să facă mai profit mai mare. Mai exact, vorbim de cel mai mare risc de insolvență de până acum, care a ajuns la 9%. Dinamica rezultatului a fost una negativă pentru companiile cu capital privat, în scădere cu aproape 4 miliarde, în timp ce companiile cu capital de stat au înregistrat o îmbunătățire a rezultatului net cu 600 de milioane în plus. Problemele legate de costurile de producție și mai ales de cele cu forța de muncă sunt considerate cele mai presante de către companii, urmate de provocările de la nivelul pieței. mai exact cu lipsa cererii. De asemenea, companiile au considerat ridicate și provocările legate de cadrul fiscal și de reglementarea aplicabilă acestora. Numărul companiilor subcapitalizate reprezintă 10% din totalul companiilor din România. În iunie reprezentau, pardon, în iunie 2025 față de 32% la finalul 2024, ceea ce indică faptul că majoritatea acestora nu este cuprinsă în exercițiul de raportare la jumătatea acestui an. La nivelul economiei, necesarul de recapitalizare al firmelor ar fi de 160 de miliarde. În acest context, aceste companii considerate subcapitalizate reprezintă în continuare vulnerabilitate structurală la nivelul economiei, mai spune BNR, iar marja profitului net s-ar fi redus pe ansamblu companiilor nefinanciare cu 0,6 puncte procentuale. De asemenea, cel mai ridicat nivel al acestui indicator este înregistrat în sectorul industriei extractive, urmat de imobiliare și utilități, în timp ce firmele din comerț, ce generează cea mai mare proporție din cifra de afaceri de la nivelul economiei, au o marjă a profitului net de 3,2%. Și o companie de telefonie importantă anunță o schimbare pentru toți clienții, în sensul că a consolidat un sistem de parteneriate în serviciul său mobil, digital. Clienții au acum acces la o platformă extinsă care le oferă, pe lângă conectivitate, oferte, reduceri, prin colaborări cu unele dintre cele mai importante branduri din domeniul bancar și turistic. Israelul anunță organizarea alegerilor legislative anul acesta, în octombrie, în condițiile în care actuala legislatură urmează să-și încheie mandatul. Aceste alegeri, primele organizate de la atacul fără precedent al mișcării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023, sunt considerate drept un referendum privind conducerea premierului Netanyahu. Sondajele de opinie sugerează că ar putea fi dificil atât pentru tabăra lui Netanyahu, cât și pentru opoziție să aibă o majoritate în Parlament, iar coalițiile izraeliene sunt de cei compuse din mai multe partide, ca peste tot. Fostul șef al armatei israeliene a devenit acum principalul rival al lui Netanyahu, cu doar câteva luni înainte de acest vot, alături de noul partid centrist, Yashar, care câștigă popularitate și chiar s-arafa pe primul loc înaintea partidului de dreapta lui Netanyahu într-un sondaj de opinie recent. Vom urmări ce se întâmplă și în Israel. Tot ziarele de astăzi scriu și despre cum arată în teren mulculita reformă în administrație, care ar fi trebuit să se încheie la începutul lunii iulie. Practic atunci a expirat termenul pentru tăierile de cheltuieli din administrație, iar Cotidianul a vorbit cu lider local pentru a afla dacă și ce reduceri au făcut. Din ceea ce spun aceștia, ca să nu o lungim, că nici timpul nu ne permite foarte tare, această reformă este una mai degrabă contabilă. Nu prea are de-a face cu o reformă reală. Așa cum avem 300 de parlamentari, mă rog, referendum, dar nu se aplică, parlamentul unicameral, dar nu se aplică, 11-12 ministere, 7-8 agenții de stat, doar prefecturi, doar nu știu ce, doar 12 regiuni, doar 16 județe, nu 40, comune cu minim 5.000 de locuitori și așa mai departe. Reducerea schemei de personal prin reducerea locurilor vacante nu reprezintă o reformă. Eficientizarea activităților ar trebui să însemne o reformă, adică să dispară birocrația asta care deservește cetățeanul și să se mai facă curat prin instituții, că e nevoie, cam despre asta este vorba. Vă las cu știrile orei 11, aici pe 101,1 FM, vă aștept apoi în Stil de Viață.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța este pe locul 12 în topul celor mai bune gimnazii din România, conform clasamentului realizat pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională. Cei 84 de absolvenți ai colegiului au obținut o medie de 9,33 la limba și literatura română și 9,37 la matematică. Pe primul loc se află Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București, urmat de Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov, ambele cu media generală 9,50. Meteorologii emis o atenționare de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ valabilă până astăzi la ora 20, care vizează partea continentală a județului Constanța. Se vor înregistra averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Echipele Raja intervin astăzi până la ora 13 pentru remedierea unei avarii survenite la conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 300 de mm de pe strada Poporului din municipiul Constanța. Pe timpul desfășurării lucrărilor s-a asistat furnizarea apei potabile în zona Casa de Cultură cu punctele termice aferente. La reluarea alimentării apa poate prezenta modificări de aspect precum turbiditate și culoare, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
3: După Franța și Spania, care au obținut calificarea în semifinala Cupei Mondiale, iată că același lucru l-au obținut și Anglia și Argentina. Anglia s-a calificat în semifinala Campionatului Mondial de Fotbal după ce a învins Norvegia în reprizele de prelungiri cu 2-1. Prezentă în penultimul act al competiției este și deținătoarea la zi a titlului mondial, Argentina, care a reușit să învingă Elveția cu scorul de 3-1. Semifinale vor aduce față în față Franța, Spania și respectiv Argentina, Anglia. Echipele învingătoare din cele două semifinale își vor disputa titlul mondial. Finala este programată pe 19 iulie. Învinsele din aceste două semifinale vor juca finala mică a Campionatului Mondial de Fotbal, ediția 2026.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va prezenta norări temporare în primele ore ale zilei și din nou în cursul după amiezii, când vor fi averse cu acumulări cantitative de 15 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate ploilor. Temperatura maximă va fi de 23 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

haide să vedem ce opțiuni de vacanță avem, domne, în vara asta. Românii au descoperit de mulți ani deja litoralul turcesc. Puțin știu însă că în Turcia există o deltă care seamănă cu cea de aici de la noi, cu delta Dunării, doar că are în plus munți și o istorie antică. Delta Dalamanului se numește. Aici, dacă ajungeți, veți găsi și o plajă protejată unde țestoasele marine își depun ouăle. Regiunea are farmecul unei delte autentice cu canale înguste, dar adaugă un element unic. Vorbim despre morminte liciene sculptate în stâncă, vizibile direct de pe barcă. În plus există, așa cum spuneam, o plajă protejată unde broaștele Careta își depun ouăle. Accesul în zonă se face adesea din Bodrum, cu vase destul de mari care străbat coasta până în apropierea deltei. De acolo turiștii sunt preluați în bărci mai mici, tradiționale, adaptate pentru a proteja ecosistemul. Navigarea printre canale este una dintre cele mai frumoase experiențe ale regiunii. Apa capătă o culoare și mai frumoasă, pereții de stuf se ridică în jur, iar munții se apropie cumva așa dramatic de maluri. Iar pe măsură ce barca înaintează, în stâncile abrupte apar aceste morminte sculptate acum peste două milenii. Fațadele lor asemănătoare unor temple miniaturale domină peisajul și marchează intrarea în orașul antic Kaunos. Acestea sunt printre cele mai spectaculoase vestigii din sud-vestul Turciei și unul dintre motivele pentru care Dalian, de fapt se spune, a devenit o destinație de referință. Delta se deschide în mare la plaja Itsuzu, o limbă de nisip de 4 km, considerată una dintre cele mai curate și mai bine protejate plaje din Turcia, unde veți întâlni și broscuțele Careta Careta, iar accesul este atent reglementat. Plaja rămâne un loc al liniștii, fără hoteluri, fără sporturi nautice și chiar și fără muzică, pentru că acolo natura are prioritate. În apropiere există lacul unde se află celebrele băi de nămol. Localnicii spun cu un amestec de credință și umor în același timp că dacă te acoperi cu nămolul de aici și îl lasă să se usuce la soare, întinerești cu 10 ani. Nămolul, la fel ca și cel sapropelic de la Techirghiol, este bogat în minerale, în sulf, în magneziu, în calciu, iar izvoarele termale încălzesc natural zona. Turiștii intră în bazin, se acoperă complet, apoi stau la soare până când stratul de nămol se întărește, iar după clătire pielea rămâne fină, iar senzația este una de relaxare. Iar dincolo de legendă, boile sunt apreciate pentru efecte reale, îmbunătățirea circulației, calmarea iritațiilor, relaxarea musculaturii. Ei bine, Dalian este centrul turistic al regiunii, cu restaurante pe malul apei, bărci tradiționale și de aici puteți ajunge și într-o zonă agricolă a deltei, Ortaca, acolo unde veți găsi livezi de rodii, sate liniștite. De asemenea, mai există un orășel, Coigeici sau ceva de genul, care se află pe malul lacului cu același nume și oferă acces la băi termale, tururi cu barca și trase naturale. Zborurile directe spre Bodrum sau Dalaman durează aproximativ 2 ore, iar din Dalaman transferul spre Dalian este unul relativ scurt, maxim 45-60 de minute, depinde de aglomerație. Croazierele din Bodrum includ opriri pentru prânz, iar prețurile pornesc de la 40 de euro de persoană, multe au și masă inclusă, iar tururile cu barca în delta Dalaman costă între 15 și 25 de euro, accesul la plajă este gratuit, însă șeslongurile costă între 3 și 5 euro, intrarea în situl arheologic costă între 5 și 7 euro, iar o masă la restaurantele de pe malul apei variază la fel între 10 și 15 20 de euro de persoană. Lunile mai, iunie, septembrie și octombrie sunt cele mai potrivite pentru vizită, atunci temperaturile sunt mai plăcute și mai puțin aglomerație. În iulie și august temperatura în zonă este una ridicată și, evident, sunt și foarte mulți turiști. Delta oferă o combinație rară între natură, turism responsabil, istorie. Pentru românii care caută o destinație accesibilă, diferită și liniștită, în primul rând,

0: Această zonă a Turciei poate deveni una dintre cele mai inspirate alegeri, de ce nu, în această vară. Sau mergi acolo unde dai 6 euro pe apă și 100 de euro sau chiar mai mult pentru nota de plată la restaurant. Sezonul estival din acest an aduce în prim plan, iată, o problemă din ce în ce mai presantă pentru bugetele de vacanță ale europenilor, acest fenomen hiperinflației din meniurile restaurantelor aflate în zonele de top turistice. Ceea ce trebuie să fie o cină relaxantă în familie s-ar putea să se transforme într-un subiect de dezbatere pe platformele de socializare, așa cum s-a întâmplat după ce un turist a publicat un bon fiscal primit la o tavernă dintr-o regiune, mă rog, unde își petrecea vacanța. 200 de mii de vizualizări a avut acest bon fiscal. Nota de plată, care provine de la un restaurant din sudul Franței, are adus în discuție comparațiile între costurile din Franța și alte destinații europene, iar administratorii paginii au însoțit videoclipul și cu un mesaj tranșant. Aceeași știre apare în presă de zile întregi, doar că aici e scump. Prețul este determinat de legea cererii și a ofertei, nu de răutate. Sigur, comentariile utilizatorilor nu au întârziat să apară, mulți criticând comparația dintre prețurile din Franța și cele din Croația, fără a lua în calcul și diferențele de venit, în sensul în care salariul mediu francez este aproape dublu față de cel din Croația. Cu alte cuvinte, nu e același lucru să plătești 6 euro pentru o sticlă de apă în Franța versus în Croația. Însă, o parte dintre comentatori au relatat propriile experiențe cu prețuri din Franța. Un utilizator a spus că la o cafenea din sudul Franței a achitat 5 euro pentru o doză de băutură răcoritoare, ca să nu-i facem reclamă. Altul a povestit că a plătit 110 euro pentru două doze, două pizza și un bol de scoici cu cartofi prăjiți, dar în Saint-Tropez. Probabil că e mai scump la Paris, dar n-a existat nimeni care să fi vorbit despre asta. Însă nu doar în Franța, sau nu doar Franța este un exemplu ca cel de mai sus. Mulți care au călătorit deja în ultimele luni au remarcat că prețurile din Europa au crescut semnificativ în ultimii ani. Și nu referim la cei care își fac cumpărăturile de la hipermarketuri, marketuri și așa mai departe, ci de cei care au comportament de turist, da? Și încearcă să mănânce la restaurant, să-și facă toate poftele și așa mai departe. Pe lângă prețuri și calitatea serviciilor este un alt subiect dezbătut din ce în ce mai des. Problema nu constă neapărat în preț, ci în calitatea serviciilor, spun unii dintre internauți. Să cumperi calamar congelat și să ceri 25 de euro pe el este ceva ce restaurantele serioase din țări turistice n-ar trebui să-și permită. Aici probabil că e adevărat. Dacă plănuiți oricum încă o vacanță în această vară, alegerea destinației poate face diferența în buget. De aceea, comparați costurile din 2-3, nu știu, destinații pe care le puneți pe hârtie și alegeți ce se potrivește până la urmă cel mai bine cu bugetul dumneavoastră, ca să n-aveți, să nu vă indispuneți. Și haideți să vedem, înainte de pauza de știri, care sunt sau care rămân cele mai spectaculoase atracții turistice din Europa în această vară. Europa care e încă ieftină, să fim serioși, nu toată, dar încă este față de alte destinații, măcar prin prisma biletului de avion. Ei bine, de la ruinele antice din Italia până la castelele medievale și orașe mai puțin cunoscute, turiștii au la dispoziție în continuare o listă variată de obiective care merită incluse în itinerariu. Și dacă tot vorbim despre Italia, mereu am vorbit despre zonele în care au și plaja. Hai să ne mergem la Pompei, de pildă, care rămâne unul dintre cele mai impresionante situri arheologice din lume, un oraș roman, da, distrus de erupția Vezuviului în anul 79 după Hristos. Vizitatorii pot explora străzi, vile, temple, amfiteate păstrate într-o stare remarcabilă, oferind o imagine autentică a supravieții din antichitate, și orașele Napoli, că e cel mai aproape, și apoi și alte orășele. Apoi, capitala Slovaciei câștigă tot mai multă popularitate în rândul turiștilor pentru centrul istoric compact, pentru castelul Bratislava și promenada de pe malul Dunării. Orașul poate fi explorat ușor într-un weekend, iar apropierea de Viena îl transformă de asemenea într-o destinație ideală pentru excursii combinate. Viena e foarte scumpă. Castelul Neuschwanstein din Germania este spectaculos. Este de altfel și sursa de inspirație pentru castelul din filmele Disney și atrage și el milioane de turiști în fiecare an, pentru că este amplasat în Alpii Bavarezi și oferă priveli spectaculoase. Este unul dintre cele mai fotografiate atracții ale Europei. Sigur, rămân și Acropola din Atena, deși acum am văzut că mai mult de 15 turiști nu intră la un tur de vizitare, adică trebuie să stai acolo toată ziua dacă vrei să vezi Acropola, dar ea continuă să fie una dintre cele mai vizitate destinații. Complexul dominat de Parteon oferă și o panoramă impresionantă asupra Greciei. Parisul rămâne una dintre cele mai căutate destinații, chiar dacă e cald, chiar dacă sunt multe gunoaie, iar Muzeul Louvre, cartierele istorice și chiar turnul Eiffel continuă să atragă milioane de vizitatori. Mai avem Palatul Pena din Sintra, din Portugalia, care la doar câțiva kilometri de Lisabona. Palatul impresionează prin culorile sale vibrante și prin arhitectură. Se află pe lista UNESCO. Asta e mai puțin important pentru turistul de rând, dar e în continuare unul dintre cele mai fotografiate monumente. Este spectaculos. Sau puteți merge la Dubrovnik, în Croația. Și aici găsiți fortificații medievale, străduțe înguste, priveli spectaculoase deasupra Mării Adriatice. Specialiștii în turism recomandă rezervarea însă din timp a biletelor pentru aceste destinații și pentru obiectivele pe care vreți să le vizitați în cadrul destinațiilor, deoarece sezonul estival aduce un număr record de vizitatori în multe din marile atracții europene și s-ar putea să nu vă atingeți scopurile, da? Să ajungeți acolo la destinație și să nu găsiți bilete să vizitați ce v-ați propus. Vă las cu știrile pe scurt, ne întoarcem însă și continuăm în Stil de Viață.
1: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
2: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
3: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
4: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Polițiștii din Năvodare au reținut un bărbat de 29 de ani pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului. Aceștia au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că pe strada Ciocârlie din orașul Năvodar s-a produs un accident rutier. Au început înscrierile la liceu pentru elevii care au susținut evaluarea națională. De astăzi până pe 20 iulie se completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ valabilă până astăzi la ora 20, care vizează partea continentală a județului Constanța. Vremea în municipiul Constanța va fi astăzi în general instabilă, cerul va avea norări temporare și în cursul după amiezii vor fi averse cu acumulări cantitative de 15 litri pe metru pătrat.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Da, înainte de a merge în diferite destinații, haideți să clarificăm și ce rezultat, că n-a existat niciun rezultat. Consultările de la Cotroceni s-au încheiat fără succes, domnul Nicușor se grăbește să ajungă în Franța, acolo unde va rămâne și mâine. Șeful statului nu mai exclude alegerile anticipate, spun surse. Așadar, liderii fostei coaliții s-au întâlnit azi la 9 cu președintele, însă nicio soluție nu a fost găsită, iar șeful statului refuză în continuare să-i desemneze premier atât pe Grindeanu cât și pe Mureșan, pe motiv că n-ar avea majoritate. O schimbare semnificativă este însă legată de alegerile anticipate, surse politice declarând pentru G4 Media că președintele nu le mai exclude categoric. Cu alte cuvinte, nu se face azi nicio nominalizare, pentru că nicio soluție nu s-a conturat, liderii partidelor își păstrează pozițiile anterioare, consultările s-au încheiat, în acest moment nu este nicio concluzie, da, iar domn președinte se grăbește să ajungă la aeroport pentru că pleacă, așa cum spuneam, în Franța. Nu înțeleg de ce i-a mai chemat, sincer. Doar să mai bifeze o încercare, să arate că el e deschis și că alții sunt vinovați. Mergem mai departe, apă clocotită în delta râului Po, în Italia. 32 de grade Celsius s-au înregistrat, asta a condus la dispariția până la 90% din scoici. Temperatura apei din laguna râului Po a ajuns la 32 de grade. Sectorul de creștere a scoicilor este în alertă în Italia din cauza pagubelor și a căldurii extreme, anunță Corriere de la Sera. Apa din laguna a atins peste 30 de grade și a provocat o moarte în masă a moluștelor în delta. În Sacca di Gioro, din provincia Ferrara, au dispărut până la 90% din scoici, în timp ce la Scardovari, în zona Rodiginio, se registrează pierderea bruscă a 100 de tone de midi cu denumire de origine protejată. Creșterea temperaturilor reduce concentrația de oxigen din apă și favorizează proliferarea algelor. Este vorba despre o înflorire a algelor care nu a mai fost observată cu asemenea intensitate de 15 ani și care îi obligă pe operator să efectueze intervenții de îndepărtare acestora pentru a-și putea continua activitatea. Căldura extremă agravează o situație deja care afectează, de pildă, și alte crustacee, pentru că vorbim despre crabul albastru, de pe urma căreia sectorul creșterii scoicilor încerca să-și revină. Barierele anticrab instalate în lagună în timpul valurilor de căldură limitează și mai mult schimbul de apă, transformând Sacca di Gioro într-un fel de oală gigantică, scriu jurnaliștii italieni. Estimările experților și ale asociațiilor de branșă indică o pierdere a producției cuprinsă între 70 și 100%, în special în zona Goro, iar schimbările climatice provoacă sectorului pescuitului profesional din Italia daune directe de 200 de milioane de euro pe an, cultivarea moluștelor fiind printre sectoarele cele mai afectate. Așa este. Hai să vorbim puțin despre controversa chat control. Am auzit tot felul de inepții, ca să spun așa. Sigur că procesul a început, nu neagă nimeni asta, însă de aici și până spune gata, v-ați bucurat că Parlamentul European v-a adăugat la biletul de avion un bagaj în plus, dar ați omis votul din Parlamentul European privind controlul comunicațiilor private, sau așa numitul chat control. Bun. E o controversă, nu e nici prima, nici ultima, apărută în spațiul public odată cu acest vot propus inițial pentru protecția copiilor și adolescenților în fața abuzurilor sexuale din online. Sistemul a ajuns să fie criticat la scară largă pentru că i-ar transforma în suspecți pe toți utilizatorii platformelor online. Iar o procedură parlamentară mai puțin folosită în plenul legislativului european permite extinderea controlului în masă asupra comunicațiilor private. Este vorba despre chat control 1.0, adică o derogare temporară de la normele privind caracterul privat al corespondenței digitale. Procedura a fost concepută pentru a detecta abuzul sexual online asupra copiilor, iar regulamentul rămâne în vigoare până pe 3 aprilie 2028, oferind o marjă pentru negocierea unui nou acord pentru chat control 2.0. În martie, eurodeputații au respins extinderea chat control 1.0. Repunerea la vot inițiată de Partidul Popular European s-a bazat pe un regulament schimbat care a generat un vot haotic. Adică joia trecută, înaintea vacanței eurodeputaților, că și ăștia sunt vacanță vara, mulți dintre ei n-au știut exact pentru ce votează, înțelegând în cele din urmă că au prelungit derogarea. Dar ce este acest chat control și ce îl face să fie atât de controversat? Mecanismul își propune să combată răspândirea materialelor în general care conține abuzuri sexuale asupra copiilor, agresiune online, pornografie și așa mai departe. Platformele online și serviciile de mesagerie sunt obligate să detecteze, să raporteze și să elimine conținutul ilegal încă de la sursă, deci înainte ca mesajul să se răspândească. Avocații acestei propuneri susțin că o criptare puternică îngreunează semnificativ anchetele, iar organizațiile pentru protecția copiilor susțin că mii de victime ale abuzurilor ar putea rămâne neidentificate dacă nu vor fi îmbunătățite capacitățile de detectare. Criticii acestui chat control susțin că scanarea mesajelor private înainte de a fi livrate transformă efectiv fiecare cetățean într-un potențial suspect mai degrabă decât să vizeze persoane deja investigate. Și după cum scrie Politico, în timp ce rețelele de socializare abundă de critici, conversațiile la nivelul statelor membre aproape că nu există pe subiect și doar un mic număr de țări sunt angajate într-o dezbatere activă pe această temă. Dar ce se va întâmpla? Asta se întâmplă cel puțin deocamdată. Ce se va întâmpla mai departe? Poziția Parlamentului European va fi trimisă Consiliului European, care are la dispoziție 3 luni pentru a aproba sau respinge amendamentele. În cazul în care Consiliul nu acceptă toate amendamentele, va urma procedura de conciliere între cele două instituții. Susținătorii legii spun că acum copiii vor rămâne protejați online, pe când legislatorii vor elabora vor elabora un acord primit o soluție juridică permanentă, acel control chat 2.0 care urmează a fi discutat. Criticii se tem de un blocaj pe termen lung, iar adevărata bătălie se va da începând din toamnă, din viitoarea sesiune parlamentară, până la adoptarea unei noi legislații. Măsurile de control așadar rămân în vigoare. Dar, oameni buni, dacă vă temeți că cineva vă citește conversațiile pe care le aveți pe rețele, când voi sunteți de bună credință și vă întrebați, nu știu, un cunoscut, ce mai faci, hai să ne vedem la o cafea și așa mai departe, nu, vor fi criptate, probabil că vor fi folosite taguri, ceea ce numim noi taguri, și acolo unde apar astfel de mesaje cu conținut explicit sexual sau pornografic, acelea vor fi blocate, identificat utilizatorul și, bineînțeles, apoi dat pe mâna autorităților, nu pentru orice conversație. Mi se pare o nebunie ce s-a iscat în mediul online. Boltul introduce un serviciu interesant, deocamdată la nivel de București, un ecran self-service la mall-urile din București, oferindu-le astfel pasagerilor posibilitatea să rezerve o cursă fără să descarce aplicația sau fără să fie nevoie să-și folosească datele mobile, pentru că așa aici, când îți pui datele personale la dispoziția unei aplicații, e la fel, aplicația își citește tot sau poate să-și citească tot dacă nu există niște setări, presetări bine stabilite. Noua soluție este concepută să facă mobilitatea mai accesibilă pentru pasagerii care vor să facă o rezervare simplă la fața locului, ca și cum ai fi sunat înainte la o companie de taxi, da? Să sperăm că această modalitate va fi extinsă și la nivelul altor mall-uri din țară, pentru că nu toată lumea are aplicația, dar poate, nu știu, au nevoie, să spunem, să-și cheme o mașină. Și pe final vorbim puțin despre cele mai frecvente greșeli pe care le facem atunci când alergăm vara, nu oricând. Alergatul este una dintre cele mai simple, la îndemână și eficiente forme de mișcare, însă temperaturile ridicate din timpul verii pot să transforme o simplă alergare într-o experiență solicitantă pentru organism. Căldura excesivă favorizează deshidratarea, supraîncălzirea și instalarea mai rapidă a oboselii, motiv pentru care rutina asta de alergare trebuie cumva adaptată și la condițiile meteo. De aceea este foarte bine să ne ascultăm, asta spun specialiștii, corpul, nu aplicația pe care o avem instalată, nu știu, pe telefon, pe ceas sau mai știu eu unde, pe ochelar mai nou, atunci când alergăm. În perioadele cu temperaturi ridicate, organismul depune un efort suplimentar pentru a-și regla temperatura, ceea ce înseamnă că același ritm de alergare poate părea mult mai dificil decât în mod obișnuit, de aceea e bine să nu alergi în funcție de timpul pe care îl scoți sau de ritmul din aplicație. Vara, cel puțin, este mai important să urmărești nivelul de efort, felul în care ți se simte corpul tău, reducerea vitezei sau alergarea unui traseu mai scurt. Nu este neapărat un pas înapoi, ci o adaptare necesară la condițiile de afară. Și e bine să evităm orele cu temperaturi maxime, iar antrenamentul acesta să se desfășoare în intervale mai răcoroase pentru a reduce riscul de supraîncălzire și pentru a permite astfel corpului să facă mai ușor față efortului. Să bem apă înainte să apară senzația de sete. Știu că mulți alergători așteaptă să li se facă sete înainte de a se hidrata, însă acest lucru poate fi deja semnul că organismul a început să piardă prea multe lichide, de aceea specialiștii recomandă consumul constant de lichide înainte, în timpul și după alergare, mai ales în zilele călduroase. Și îmbrăcămintea joacă un rol important în confortul termic pe durata alergării. Materialele tehnice care permit evaporarea transpirației sunt o alegere mult mai bună decât hainele de bumbac chiar. Și chiar dacă temperaturile sunt ridicate, nu trebuie să renunți la partea de câteva minuțele de încălzire, pentru că mușchii și articulații au nevoie de pregătire înainte de a începe un antrenament sau chiar de a alerga. Așadar, nu omite încălzirea doar pentru că simți că organismul este deja încălzit de temperatura de afară, pentru că mușchii și articulațiile au nevoie de timpul lor de activare înainte de acest pas, de a te apuca să alergi. Vă las cu știrile orei 12 aici pe 101,1 FM, să aveți o săptămână ușoară și o zi cum vă place.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
2: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

poate nimic n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strânge

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Frontiera maritimă a României va fi protejată în perioada următoare cu sisteme de detecție și distrugere ținte maritime periculoase. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoi, a confirmat că pentru achiziționarea acestor drone moderne aflate acum în faza de testare la Garda de Coastă, există surse de finanțare și pot fi cumpărate printr-o componentă a programului SAFE.
3: Avem un protocol de colaborare cu firma respectivă, făcut prin structurile noastre, prin faza de coastă, pentru a testa aceste drone care au o mare capacitate de supraveghere și monitorizare și informare. Au multiple funcționalități aceste drone Triton. Ele sunt testate pentru că le avem în vedere într-un program de echipare a Ministerului Afacerilor Interne. Cât de repede se poate și din punct de vedere financiar și din punct de vedere contractual, noi ne preocupăm de acest lucru. Pot fi achiziționate printr-o componentă a programului SIF. Avem în vedere un număr suficient cât să acopere nevoia noastră de a proteja frontiera de vulnerabilități care țin de ținte civile, de infracționalitate de tip migrație, de tip contrabandă, de trafic de persoane, trafic de droguri, acestea sunt responsabilitățile noastre.
2: Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu. 65% dintre călătorii care au completat formularul lansat de ministrul Radu Miruță cu privire la transportul cu trenurile CFR spun că nu funcționează aerul condiționat. 29% au transmis că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane, iar 86% dintre călători nu ar recomanda călătoria pe care au făcut-o. 70% dintre cei care au completat formularul au fost cu trenurile Interregio, unde aerul condiționat este standard obligatoriu. În urma acestor informații primite de la directorul CFR Călători a fost chemat la Ministerul Transporturilor pentru a da explicații cu privire la aceste probleme. Formularul poate fi în continuare completat de cei care călătoresc cu trenurile CFR. Polițiștii din Vama Veche, 2 mai, au reținut un bărbat de 36 de ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a incendiat un autoturist staționat pe strada Mihail Cogălnicianu din localitatea Vama Veche și a provocat distrugeri porților de metal și ușii de acces ale sediului de poliție. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va avea înnorări temporare în primele ore și din nou în cursul după amiezii, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare asociate ploilor. Temperatura maximă va fi de 23 de grade. La Constanța sunt 23 de grade la această oră.

0: Substanței Radio Sky FM.
1: Proiectul în baza căruia se colectau aceste spăci, noi l-am anulat, a fost trimis la prefect, am înțeles că primarul a contestat legalitatea proiectului.

0: proiectului, dar acest proiect a fost făcut special pentru a se colecta șpăgi de la agenții economici, în sensul că agenții care aveau suprafețe mai mari de 250 de metri aveau niște taxe de program orar de 80.000 de lei. Păi cine îți plătește de 80.000 de lei? Așa că toată lumea mergea la domnul Colgiu, negocia șpaga necesară pentru ca poliția locală să nu-i controleze și uite așa se colectau șpăgile.
1: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Negalia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar, 1 kilogram la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: Gândiți-vă la un consiliu județean unde consilierii județeni sunt aleși, ei având servici, și se duc o dată pe lună la ședința consiliului județean. Și pleacă de acolo cu o indemnizație de ședință, ca așa se numește, mai mare decât salariul unui profesor stagiar sau debutant. Ei beneficiază de o indemnizație. De ce? E o întrebare retorică.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicuș Ciordan a avut astăzi noi discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru deblocarea crizei politice, dar pozițiile neschimbate ale partidelor au făcut ca nici de data aceasta să nu fie găsită o soluție. Viorel Pașca și cei patru membri ai familiei sale pe care procurorii îi acuză de trafic de persoane au scăpat de controlul judiciar. Vestul Europei este sub diverse coduri de caniculă în Italia, Spania, Grecia și Franța. La noi vreme instabilă astăzi cu ploi, vânt și grindină în mai multe zone. La București acum sunt 26 de grade Celsius. Președintele Nicuș Ciordan a avut astăzi noi discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare în vederea deblocării crizei politice. Partidele politice nu au venit însă la discuții cu puncte de vedere radical schimbate față de cele enunțate până acum, după cum relatează redactorul nostru acreditat la președinție, Oana Bâlă. Bună ziua!
3: Bună ziua, președintele Nicuș Ciordan aștepta astăzi înaintea consultărilor ca liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cel al grupului minorităților naționale să ajungă la consens și să propună variante pentru depășirea blocajului politic. Șeful statului spunea că nu va desemna un prim-ministru fără garanția ca noua nominalizare va avea susținerea necesară în Parlament și menționa că nu acceptă o majoritate formată cu voturi venite de la AUR. După 2 ore de discuții, partidele nu au reușit să cadă de acord nici asupra numelui premierului, nici în ceea ce privește formarea unei majorități parlamentare și astfel perspectiva instalării unui nou guvern rămâne incertă. Președintele României a ascultat opinia liderilor prezenți la consultări și a vrut să vadă dacă aceștia și-au mai flexibilizat pozițiile. S-a vorbit despre redeschiderea dialogului, revenirea la vechea coaliție guvernamentală cu un alt prim-ministru, dar și despre necesitatea unui guvern de armistițiu. A fost pusă pe masă și varianta unui guvern tehnocrat, iar organizarea de alegeri anticipate nu poate fi total exclusă, chiar dacă acest scenariu ar duce la instabilitate politică și economică. Liderii partidelor, care au venit la consultările cu șeful statului, au plecat de la Palatul Cotroceni fără să facă declarații de presă.
2: Mulțumesc, Oana Bâlă. Deși discuțiile de la Palatul Cotroceni au avut un ton de normalitate, nu s-a ajuns la o soluție pentru deblocarea crizei politice, a declarat la Parlament liderul PSD Sorin Grindeanu. El a criticat însă refuzul premierului Demisilie Bolojan de a părăsi funcția și a adăugat că socialdemocrații nu vor vota necondiționat proiectele din PNRR.
4: Prin toate acțiunile pe care le-a făcut până acum, de când a fost demis, Ilie Bolojan îmi arată că nu are niciun fel de intenție să deblocheze situația politică. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, și anume să-și dea demisia.
2: Liderul PSD nu exclude scenariul alegerilor anticipate, dar atenționează că această variantă ar adânci actuala instabilitate politică și economică. Până la această oră, ceilalți lideri politici nu au făcut declarații privind întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Inflația rămâne la 2 cifre în România, însă statisticile arată o ușoară temperare a ritmului de creștere a prețurilor. Astfel, rata anuală a inflației a coborât în iunie la 10,42% de la 10,85% în mai, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică. Are detalii Iulian Olescu.
5: Deși prețurile au continuat să crească față de aceeași perioadă a anului trecut, față de luna mai, avansul a fost aproape nesemnificativ, de doar 0,06%. Cele mai mari scumpiri se înregistrează în continuare la servicii, unde tarifele sunt cu aproape 14% mai mari decât în urmă cu un an. Chiriile au crescut cu peste 43%, iar serviciile de apă, canal și salubritate cu peste 16%. În categoria mărfurilor nealimentare, energia electrică este mai scumpă cu aproape 60%, iar benzina și motorina cu aproximativ 23%, respectiv 28%. În cazul alimentelor, ritmul de creștere este mai redus, deși cafeaua s-a scumpit cu aproape 20%, ouăle cu aproape 14%, iar laptele cu peste 12%. În schimb, cartofii și fructele proaspete sunt mai ieftine decât în urmă cu un an. Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacubovici, spune că o parte importantă a inflației este explicată de efectul scumpirii energiei electrice după eliminarea plafonării acestor tarife.
0: Pe măsură ce șocul energetic va ieși din calculul anual, începând cu această vară, ne putem aștepta la o decelerare vizibilă a inflației anuale în a doua parte a lui 2026. Este însă o dezinflație preponderent statistică, nu a spune că este neapărat o relaxare a presiunii de fond.
5: Flavius Iacobovici avertizează că serviciile continuă să alimenteze inflația, iar revenirea către ținta de 2,5% plus minus un punct procentual a băncii naționale va fi un proces de durată, dar și că prudența în politica monetară și predictibilitatea în cea fiscală rămân elemente esențiale.
2: Viorel Pașca și cei patru membri ai familiei sale acuzați de trafic de persoane scapă de controlul judiciar după ce Curtea de Apel București a respins propunerea de ICOT de arestare preventivă și a înlăturat controlul judiciar, inclusiv față de cea care administra azilele din Bihor. Decizia instanței este definitivă. Procurorii îi acuză pe toți că au adus sute de persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și le-au cazat în imobile din diverse comune sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială. În realitate, potrivit procurorilor, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste 13 milioane de lei. Magistratul de la fond, care a respins propunerea inițială de arestare preventivă, recunoaște că azilele din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că în acele spații condițiile de cazare, igienă și curățenie erau corespunzătoare, transmite redactorul nostru Diana Surdu.
6: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va avea înnorări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare asociate ploilor. Temperatura maximă va fi de 23 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade. 23 de grade sunt acum la Constanța.
7: După Franța și Spania, care au obținut calificarea în semifinala Cupei Mondiale, iată că același lucru l-au obținut și Anglia și Argentina. Anglia s-a calificat în semifinala campionatului mondial de fotbal după ce a învins Norvegia în reprizele de prelungiri cu 2-1. Prezentă în penultimul act al competiției este și deținătoarea la zi a titlului mondial, Argentina, care a reușit să învingă Elveția cu scorul de 3-1. Semifinale vor aduce față în față Franța, Spania și respectiv Argentina, Anglia. Echipele învingătoare din cele două semifinale își vor disputa titlul mondial. Finala este programată pe 19 iulie. Învinsele din aceste două semifinale vor juca finala mică a campionatului mondial de fotbal, ediția 2026.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la

cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
5: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.
5: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
6: Domnul comandant, de ce a luat foc spitalul de contagioși?
7: Deci, spitalul de boli infecțioase, pe 1 octombrie 2021, când s-a produs incendiul, din elementele pe care le avem noi, am luat cunoștință de ele, incendiul a fost de natură electrică. Deci de la instalația flamă electrică, scânte, mase plastice care s-au aprins și au dus la prinderea materialelor din salonul respectiv și cantitatea mare de materiale combustibile cu un grad de combustibilitate foarte ridicat, pentru că toate materialele care erau folosite pe timpul pandemiei erau și foarte combustibile. Spațiile respective foarte bine oxigenate, oxigenul ajută dezvoltarea.
6: Cu ghilimele de rigoare, da? Foarte bine oxigenate.
7: Și atunci dezastrul sau amploarea dezastrului a fost la un nivel foarte mare. Din păcate au murit și persoane atunci.
8: Spitalul nostru, punct. Ideea de construire de secții noi și de camere de triere, bară, gardă, ne pregătim de ce e mai rău, alt val, să nu mai riscăm ca în 2010 la primul val de SARS-CoV-1. Îi scriam acest lucru. La câteva luni de zile, neluând în considerare acest mesaj, premierul Virgil Chițac se transforma în cel care i-a condamnat pe respectivii la moarte, pentru că ceea ce ceream eu era ceva de bun simț, să pregătim întreaga structură spitalicească pentru ceea ce a și urmat, de fapt, să se întâmple. Era la începuturile pandemiei, oricei care au decedat acolo ar fi avut șansa de supraviețuire. Am spus eu și nu vreau să sune brutal. Impotența administrativă a unora, de fapt, iată, a dus la condamnări la moarte.
6: Am făcut o emisiune cu președinta AGA de la spital și care a venit cu hotărârea AGA. Și țin minte că era reabilitarea sistemului energetic, electric și ce aveau ele acolo, care era varză și trebuia schimbat. Iar o mână criminală a tăiat investiția aceasta.
8: Mâna cu siguranță vinovată pentru tot ceea ce s-a întâmplat este a primarului în funcție. Singurul care avea pixul acela fermecat este, din păcate pentru el și pentru cei ce au fost nevoiți să-și înmormânteze apropiații, este Virgil Chița.
5: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Frontiera maritimă a României va fi protejată în perioada imediat următoare cu sisteme de detecție și distrugere ținte maritime periculoase. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoi, a confirmat că pentru achiziționarea acestor drone moderne, aflate acum în faza de testare la Garda de Coastă, există surse de finanțare. 65% dintre călătorii care au completat formularul lansat de ministrul Radu Miruță cu privire la transportul cu trenurile CFR spun că nu funcționează aerul condiționat. 29% au transmis că a doua, cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane. Polițiștii din Vama Veche 2 mai au reținut un bărbat de 36 de ani cercetat pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a incendiat un autoturist staționat pe o stradă din localitatea Vama Veche. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va prezenta norări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse și descărcări electrice.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1, ai cireșe 9,99 kg și Pepsi Regular 2,5 litri 8,99 lei, în limita a 6 bucăți pe bon. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky X.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Eu mă bucur tare mult că ne aflăm față în față, pentru că în visele mele cele mai importante, în întâlnirile copilului din mine cu personalități ale orașului, se află și Florin Munteanu, care, printr-o voce excepțională, anunța din când în când o pauză de apă minerală.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Un accident rutier a avut loc pe autostrada A2 pe sensul de mers Constanța-București. Impactul s-a produs între patru autovehicule la kilometrul 141, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. La fața locului au ajuns pompierii cu o mașină de stingere și un echipaj de prim ajutor. Intervenția este în curs de desfășurare. Săptămâna trecută, ofițerii din cadrul Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control privind respectarea normelor de siguranță a navigației în zonele de agrement nautic. Au fost controlate 249 de embarcațiuni, dintre care 105 utilizate în scop personal, 131 utilizate în scop comercial și 13 embarcațiuni de pescuit. De asemenea, au fost verificate documentele celor care conduceau embarcațiunile. Au fost constatate 19 contravenții și au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de 186.500 de lei, precum și un avertisment. Echipele Raja intervin pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe Alea Daliei din municipiul Constanța. Până la ora 17 este întrerupută furnizarea apei potabile utilizatorilor din zona Casa de Cultură. După reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare, cum ar fi turbiditate sau culoare, și se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire.
3: După ce va juca cu Universitatea Cluj în prima etapă din viitoarea stagiune din prima ligă fotbalistică a țării, Farul va evolua și pe propriul teren. Liga Profesionistă de Fotbal a schimbat programul etapei a doua din Superliga, programat inițial în 27 iulie. Meciul dintre Farul Constanța și Corvinul Hunedoara va avea loc sâmbătă 25 iulie de la ora 18:30 pe arena centrală din cadrul complexului de fotbal Academia Gheorghe Hagi. Din nou video.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va avea norări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse și descărcări electrice, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate ploilor, temperatura maximă va fi de 23 de grade, la această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A, cotlet de porc fără os, 14,99 kg și bere Heineken, pachet de 6 sticle la 0,33 litri, 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Un accident rutier a avut loc pe autostrada A2 pe sensul de mers Constanța-București. Impactul s-a produs între patru autovehicule la kilometrul 141. Săptămâna trecută, ofițerii din cadrul Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control privind respectarea normelor de siguranță a navigației în zonele de agrement nautic. Au fost controlate 249 de ambarcațiuni și au fost constatate 19 contravenții. Echipele Raja intervin pentru executarea lucrărilor de remediere a unei avarii survenite la nivelul sistemului de alimentare cu apă de pe Alea Daliei din municipiul Constanța. La ora 17 este întreruptă furnizarea apei potabile utilizatorilor din zona Casa de Cultură. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va prezenta înnorări temporare și vor fi averse și descărcări electrice.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit nereguli majore cu privire la prețul produselor în magazinul Lidl din zona Delfinariu. Aceștia au constatat că produsele sunt etichetate la raft cu un preț greșit, iar la casă prețul este mult mai mare. Aceștia au găsit la raft un produs cu prețul de 8,99 lei, iar la casă costa 190 de lei. Reprezentanții magazinului spun că diferențele sunt cauzate de probleme cu sistemul național. Săptămâna trecută, ofițerii din cadrul Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control privind respectarea normelor de siguranță a navigației în zonele de agrement nautic. Au fost controlate 249 de embarcațiuni, dintre care 105 utilizate în scop personal, 131 utilizate în scop comercial și 13 embarcațiuni de pescuit. Totodată au fost verificate documentele celor care conduceau embarcațiunile și au fost constatate 19 contravenții, pentru care s-au aplicat 18 amenzi în valoare totală de 186.500 de lei, precum și un avertisment. Pentru remedierea unei avarii identificate la conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 800 de milimetri amplasată pe malul drept și malul stâng al canalului Dunăre-Marea Neagră în localitatea Agigea, Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore de mâine de la ora 5 până miercuri la ora 5. Vor fi afectați de lipsa apei toți consumatorii din localitatea Agigea. Utilizatorii afectați trebuie să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic pe durata întreruperii furnizării. La reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, precum turbiditate sau culoare, motiv pentru care se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere până la limpezire.
3: FIFA a anunțat că va pune în vânzare gazonul de pe stadionul finalei Cupei Mondiale cu 450 de dolari fiecare bucată. FIFA în continuare acuzată că a perceput prețuri mari pentru turneul american din acest an, a decis să vândă și gazonul pe care se va juca ultimul act al Cupei Mondiale. Pe 19 iulie va avea loc finala pe stadionul MetLife din New Jersey, iar fiecare bucată care va fi pusă în vânzare de FIFA se va ridica la prețul de 450 de dolari bucată.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare asociate ploilor. Temperatura maximă va fi de 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă?

Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie, ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit nereguli majore cu privire la prețul produselor în magazinul Lidl din zona Delfinariu. Aceștia au constatat că produsele sunt etichetate la raft cu un preț greșit, iar la crasă prețul este mult mai mare. Săptămâna trecută, ofițerii din cadrul Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control privind nerespectarea normelor de siguranță a navigației în zonele de agrement nautic. Pentru remedierea unei avarii identificate la conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 800 de mm amplasată pe malul drept și malul stâng al canalului Dunăre Marea Neagră, în localitatea Gigea, Raja va asista furnizarea apei potabile timp de 24 de ore de mâine de la ora 5 până miercuri la ora 5. Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cu o maximă de 23 de grade.

0: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.
2: 180 NFM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: O persoană a fost transportată la spital în urma unui accident rutier produs în această dimineață în Mamaia, în sensul giratoriu din zona Aquamagic. Este vorba despre o femeie de 70 de ani, alte 4 victime, 2 adulți și 2 copii au fost evaluate medical la fața locului. În accident au fost implicate 3 autoturisme. Circulația rutieră în zonă s-a desfășurat cu dificultate. Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța este pe locul 12 în topul celor mai bune gimnazii din România, conform clasamentului realizat pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională. Cei 84 de absolvenți ai colegiului au obținut o medie de 9,30 la limba și literatura română și 9,37 la matematică. Pe primul loc se află Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București și Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov, ambele cu media generală 9,50. Ca urmare a numărului mare de vizitatori și a interesului deosebit pentru demonstrațiile cu delfini, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța introduce astăzi o demonstrație suplimentară. Aceasta va avea loc începând cu ora 17. Decizia a fost luată pentru a oferi unui număr cât mai mare de persoane posibilitatea de a participa la una dintre cele mai apreciate atracții ale complexului. Constanțenii și turiștii sunt invitați să ia parte la această reprezentație suplimentară și să petreacă momente de neuitat alături de familie și prieteni într-un spațiu dedicat cunoașterii și protejării mediului natural.
3: Cehoaica Linda Noscova a reușit să câștige primul său titlu de Grand Slam din carieră, după ce a câștigat finala de la Wimbledon, învingând-o pe Carolina Muchova în ultimul act al competiției londoneze, cu 6-2, 5-7, 6-3.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi în general instabilă, cerul va avea înnorări temporare în cursul după amiezii, când vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare asociate ploilor. Temperatura maximă va fi de 23 de grade, iar apa mării are la țărm 20 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: SkyFM SkyFM. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: 180 NFM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Suta 80 NF.

0: Radio Sky știri.
1: Au început înscrierile la liceu pentru elevii care au susținut evaluarea națională. De astăzi până pe 20 iulie se completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Polițiștii din Vama Veche 2 Mai au reținut un bărbat de 36 de ani cercetat pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a incendiat un autoturism staționat pe o stradă din localitatea Vama Veche. 65% dintre călătorii care au completat formularul lansat de ministrul Radu Miruță cu privire la transportul cu trenurile CFR spun că nu funcționează aerul condiționat. 29% au transmis că a doua cea mai mare problemă este curățenia în vagoane și toaletele. Vremea la Constanța va fi normală termic pentru această dată, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
1: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Vrei să fii student? Universitatea Ovidius din Constanța dă startul sesiunii de admitere de vară pe 8 iulie. Alegi din peste 130 de programe de licență și masterat în cele 16 facultăți, iar dacă vrei să combini practica și studiul, programele de învățământ dual te duc în companii partenere unde teoria prinde viață și îți construiești cariera încă din primul an. Vino să fii parte din comunitatea Universității Ovidius din Constanța. Înscrie-te online, simplu și rapid. Intră pe admitere.univ-ovidius.ro și află toate detaliile.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
5: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii din Vama Veche, 2 mai, au reținut un bărbat de 36 de ani cercetat pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a incendiat un autoturism staționat pe strada Mihail Cogălnicianu din localitatea Vama Veche și a provocat distrugeri porților de metal și ușii de acces ale sediului de poliție. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Săptămâna trecută, ofițerii din cadrul Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control privind respectarea normelor de siguranță a navigației în zonele de agrement nautic. Au fost controlate 249 de embarcațiuni, dintre care 105 utilizate în scop personal, 131 utilizate în scop comercial și 13 embarcațiuni de pescuit. Totodată au fost verificate documentele celor care conduceau embarcațiunile. Au fost constatate 19 contravenții și au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de 186.500 de lei, precum și un avertisment. 65% dintre călătorii care au completat formularul lansat de ministrul Radu Miruță cu privire la transportul cu trenurile CFR spun că nu funcționează aerul condiționat. 29% au transmis că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane, iar 86% dintre călători nu ar recomanda călătoria pe care au făcut-o. 70% dintre cei care au completat formularul au fost cu trenurile interregio, unde aerul condiționat este standard obligatoriu. În urma acestor informații primite de la pasageri, directorul CFR Călători a fost invitat la Ministerul Transporturilor pentru a da explicații cu privire la aceste probleme. Formularul poate fi în continuare completat de cei care călătoresc cu trenurile CFR.
3: Chiar dacă a fost eliminată prematur din primele două turnee de Grand Slam, Arina Sabalenka va scrie o nouă pagină în istoria tenisului mondial, o performanță pe care o atinge de la începutul săptămânii. Arina Sabalenka va ajunge la 99 de săptămâni petrecute pe prima poziție în ierarhia mondială. Odată cu o nouă săptămână în fruntea clasamentului mondial, aceasta va urca și în top 10 ale jucătoarelor cu cele mai multe săptămâni petrecute pe locul întâi în istoria WTA, depășind-o pe Lindsay Davenport. În clasamentul all-time al săptămânii petrecute pe primul loc, Steffi Graf rămâne în continuare lider detașat cu 377 de săptămâni, fiind urmată de Martina Navratilova cu 332 de săptămâni, Serena Williams cu 319, Chris Evert cu 260.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unele înnorări și trecător, vor fi averse în general slabe, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Rai FM.
1: Alexandra 2000, prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000, produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au început înscrierile la liceu pentru elevii care au susținut evaluarea națională. De astăzi până pe 20 iulie se completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Polițiștii din Vama Veche 2 Mai au reținut un bărbat de 36 de ani cercetat pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a incendiat un autoturism staționat pe o stradă din localitatea Vama Veche. 65% dintre călătorii care au completat formularul lansat de ministrul Radu Miruță cu privire la transportul cu trenurile CFR spun că nu funcționează aerul condiționat. 29% au transmis că a doua cea mai mare problemă este curățenia în vagoane și toaletele. Vremea la Constanța va fi normală termic pentru această dată, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
4: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
5: Băi nocturne de sunet. De seara, de la 7 la Sky. Sky.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: Până pe 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Mesaj de interes public.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la liceu pentru elevii care au susținut evaluarea națională. De astăzi până pe 20 iulie se completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Înainte de stabilirea opțiunilor, se recomandă consultarea ierarhiei județene pentru a vedea poziția în raport cu ceilalți absolvenți. Astăzi și mâine pot depune dosarele candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și celor cu cerințe educaționale speciale. După afișarea rezultatelor, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceu la care au fost repartizați. Frontiera maritimă a României va fi protejată în perioada imediat următoare cu sisteme de detecție și distrugere ținte maritime periculoase. Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu a confirmat că pentru achiziționarea acestor drone moderne, aflate acum în faza de testare la garda de coastă, există surse de finanțare și pot fi cumpărate printr-o componentă a programului SAFE. Cătălin Predoiu.
3: Avem un protocol de colaborare cu firma respectivă, făcut prin structurile noastre, prin faza de coastă, pentru a testa aceste drone care au mare capacitate de supraveghere și monitorizare și informare. Au multiple funcționalități aceste drone Triton. Ele sunt testate pentru că le avem în vedere într-un program de echipare a Ministerului Afacerilor Interne. Cât de repede se poate și din punct de vedere financiar și din punct de vedere contractual, noi ne preocupăm de acest lucru. Pot fi achiziționate printr-o componentă a programului SIGA. Avem în vedere un număr suficient cât să acopere nevoia noastră de a proteja frontiera de vulnerabilități care țin de ținte civile, de infracționalitate de tip migrație, de tip contrabandă, de trafic de persoane, trafic de droguri, acestea sunt responsabilitățile noastre.
2: Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost afișate. După soluționarea contestațiilor, 76,9% dintre candidați au luat note de trecere. În județul Constanța au fost două note de 10, una obținută după contestații, iar rata de promovabilitate este de 80,9%. Cei care nu au promovat pot da din nou examenul în a doua sesiune, care se va desfășura în perioada 3-24 august. Înscrierile au loc de mâine până pe 21 iulie. Polițiștii din Vama Veche, 2 mai, au reținut un bărbat de 36 de ani cercetat pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a incendiat un autoturism staționat pe strada Mihail Cogălnicianu din localitatea Vama Veche și a provocat distrugeri porților de metal și ușii de acces ale sediului de poliție. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Săptămâna trecută, ofițerii din cadrul Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control privind respectarea normelor de siguranță a navigației în zonele de agrement nautic. Au fost controlate 249 de embarcațiuni, dintre care 105 utilizate în scop personal, 131 utilizate în scop comercial și 13 embarcațiuni de pescuit. Totodată au fost verificate documentele celor care conduceau embarcațiunile. Au fost constatate 19 contravenții și au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de 186.500 de lei, precum și un avertisment. 65% dintre călătorii care au completat formularul lansat de ministrul Radu Miruță cu privire la transportul cu trenurile CFR spun că nu funcționează aerul condiționat. 29% au transmis că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane, iar 86% dintre călători nu ar recomanda călătoria pe care au făcut-o. 70% dintre cei care au completat formularul au fost cu trenurile interregio, unde aerul condiționat este standard obligatoriu. În urma acestor informații primite de la pasageri, directorul CFR Călători a fost invitat la Ministerul Transporturilor pentru a da explicații cu privire la aceste probleme. Formularul poate fi în continuare completat de cei care călătoresc cu trenurile CFR. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unele înnorări și trecător vor fi averse în general slabe, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 15 iulie ai pepene Galia la 4,46 lei kilogramul, dar și zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

0: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
1: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii

0: și informații pe modulbaie.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 9 și 14 iulie în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Cotlet de porc fără os 14,99 kg și bere Heineken pachet de 6 sticle la 0,33 litri 27,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 19.
2: You're listening.

L'amour et moi, nous sommes un.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la liceu pentru elevii care au susținut evaluarea națională. De astăzi până pe 20 iulie se completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Înainte de stabilirea opțiunilor, se recomandă consultarea ierarhiei județene pentru a vedea poziția în raport cu ceilalți absolvenți. Astăzi și mâine pot depune dosarele candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și celor cu cerințe educaționale speciale. După afișarea rezultatelor, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceu la care au fost repartizați. Frontiera maritimă a României va fi protejată în perioada imediat următoare cu sisteme de detecție și distrugere ținte maritime periculoase. Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu a confirmat că pentru achiziționarea acestor drone moderne, aflate acum în faza de testare la Garda de Coastă, există surse de finanțare și pot fi cumpărate printr-o componentă a programului SAFE. Cătălin Predoiu.
3: Avem un protocol de colaborare cu firma respectivă, făcut prin structurile noastre, prin faza de coastă, pentru a testa aceste drone care au mare capacitate de supraveghere și monitorizare și informare. Au multiple funcționalități aceste drone Triton. Ele sunt testate pentru că le avem în vedere într-un program de echipare a Ministerului Afacerilor Interne. Cât de repede se poate și din punct de vedere financiar și din punct de vedere contractual, noi ne preocupăm de acest lucru. Pot fi achiziționat pentru o componentă a programului SIGA. Avem în vedere un număr suficient cât să acopere nevoia noastră de a proteja frontiera de vulnerabilități care țin de ținte civile, de infracționalitate de tip migrație, de tip contrabandă, de trafic de persoane, trafic de droguri, acestea sunt responsabilitățile noastre.
2: Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost afișate. După soluționarea contestațiilor, 76,9% dintre candidați au luat note de trecere. În județul Constanța au fost două note de 10, una obținută după contestații, iar rata de promovabilitate este de 80,9%. Cei care nu au promovat pot da din nou examenul în a doua sesiune, care se va desfășura în perioada 3-24 august. Înscrierile au loc de mâine până pe 21 iulie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unele înnorări și trecător, vor fi averse în general slabe, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă va fi de 19 grade, cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la liceu pentru elevii care au susținut evaluarea națională. De astăzi până pe 20 iulie se completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Înainte de stabilirea opțiunilor, se recomandă consultarea ierarhiei județene pentru a vedea poziția în raport cu ceilalți absolvenți. Astăzi și mâine pot depune dosarele candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și celor cu cerințe educaționale speciale. După afișarea rezultatelor, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceu la care au fost repartizați. Frontiera maritimă a României va fi protejată în perioada imediat următoare cu sisteme de detecție și distrugere ținte maritime periculoase. Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu a confirmat că pentru achiziționarea acestor drone moderne, aflate acum în faza de testare la garda de coastă, există surse de finanțare și pot fi cumpărate printr-o componentă a programului SAFE. Cătălin Predoiu.
3: Avem un protocol de colaborare cu firma respectivă, făcut prin structurile noastre, prin faza de coastă, pentru a testa aceste drone care au mare capacitate de supraveghere și monitorizare și informare. Au multiple funcționalități aceste drone Triton. Ele sunt testate pentru că le avem în vedere într-un program de echipare a Ministerului Afacerilor Interne. Cât de repede se poate și din punct de vedere financiar și din punct de vedere contractual, noi ne preocupăm de acest lucru. Pot fi achiziționate printr-o componentă a programului SIDA. Avem în vedere un număr suficient cât să acopere nevoia noastră de a proteja frontiera de vulnerabilități care țin de ținte civile, de infracționalitate de tip migrație, de tip contrabandă, de trafic de persoane, trafic de droguri, acestea sunt responsabilitățile noastre.
2: Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost afișate. După soluționarea contestațiilor, 76,9% dintre candidați au luat note de trecere. În județul Constanța au fost două note de 10, una obținută după contestații, iar rata de promovabilitate este de 80,9%. Cei care nu au promovat pot da din nou examenul în a doua sesiune, care se va desfășura în perioada 3-24 august. Înscrierile au loc de mâine până pe 21 iulie. Polițiștii din Vama Veche, 2 mai, au reținut un bărbat de 36 de ani cercetat pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a incendiat un autoturism staționat pe strada Mihail Cogălnicianu din localitatea Vama Veche și a provocat distrugeri porților de metal și ușii de acces ale sediului de poliție. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Săptămâna trecută, ofițerii din cadrul Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control privind respectarea normelor de siguranță a navigației în zonele de agrement nautic. Au fost controlate 249 de embarcațiuni, dintre care 105 utilizate în scop personal, 131 utilizate în scop comercial și 13 embarcațiuni de pescuit. Totodată au fost verificate documentele celor care conduceau embarcațiunile. Au fost constatate 19 contravenții și au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de 186.500 de lei, precum și un avertisment. 65% dintre călătorii care au completat formularul lansat de ministrul Radu Miruță cu privire la transportul cu trenurile CFR spun că nu funcționează aerul condiționat. 29% au transmis că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane, iar 86% dintre călători nu ar recomanda călătoria pe care au făcut-o. 70% dintre cei care au completat formularul au fost cu trenurile Interregio, unde aerul condiționat este standard obligatoriu. În urma acestor informații primite de la pasageri, directorul CFR Călători a fost invitat la Ministerul Transporturilor pentru a da explicații cu privire la aceste probleme. Formularul poate fi în continuare completat de cei care călătoresc cu trenurile CFR. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unele înnorări și trecător, vor fi averse în general slabe, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la liceu pentru elevii care au susținut evaluarea națională. De astăzi până pe 20 iulie se completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Înainte de stabilirea opțiunilor, se recomandă consultarea ierarhiei județene pentru a vedea poziția în raport cu ceilalți absolvenți. Astăzi și mâine pot depune dosarele candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și celor cu cerințe educaționale speciale. După afișarea rezultatelor, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceu la care au fost repartizați. Frontiera maritimă a României va fi protejată în perioada imediat următoare cu sisteme de detecție și distrugere ținte maritime periculoase. Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu a confirmat că pentru achiziționarea acestor drone moderne, aflate acum în faza de testare la garda de coastă, există surse de finanțare și pot fi cumpărate printr-o componentă a programului SAFE. Cătălin Predoiu.
3: Avem un protocol de colaborare cu firma respectivă, făcut prin structurile noastre, prin faza de coastă, pentru a testa aceste drone care au mare capacitate de supraveghere și monitorizare și informare. Au multiple funcționalități aceste drone Triton. Ele sunt testate pentru că le avem în vedere într-un program de echipare a Ministerului Afacerilor Interne. Cât de repede se poate și din punct de vedere financiar și din punct de vedere contractual, noi ne preocupăm de acest lucru. Pot fi achiziționate printr-o componentă a programului SIGA. Avem în vedere un număr suficient cât să acopere nevoia noastră de a proteja frontiera de vulnerabilități care țin de ținte civile, de infracționalitate de tip migrație, de tip contrabandă, trafic de persoane, trafic de droguri, acestea sunt responsabilitățile noastre.
2: Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost afișate. După soluționarea contestațiilor, 76,9% dintre candidați au luat note de trecere. În județul Constanța au fost două note de 10, una obținută după contestații, iar rata de promovabilitate este de 80,9%. Cei care nu au promovat pot da din nou examenul în a doua sesiune, care se va desfășura în perioada 3-24 august. Înscrierile au loc de mâine până pe 21 iulie. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unele înnorări și trecător, vor fi averse în general slabe, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Au început înscrierile la liceu pentru elevii care au susținut evaluarea națională. De astăzi până pe 20 iulie se completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Înainte de stabilirea opțiunilor, se recomandă consultarea ierarhiei județene pentru a vedea poziția în raport cu ceilalți absolvenți. Astăzi și mâine pot depune dosarele candidații care beneficiază de locurile speciale destinate elevilor de etnie romă și celor cu cerințe educaționale speciale. După afișarea rezultatelor, elevii declarați admiși trebuie să depună dosarul de înscriere la liceu la care au fost repartizați. Frontiera maritimă a României va fi protejată în perioada imediat următoare cu sisteme de detecție și distrugere ținte maritime periculoase. Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu a confirmat că pentru achiziționarea acestor drone moderne, aflate acum în faza de testare la garda de coastă, există surse de finanțare și pot fi cumpărate printr-o componentă a programului SAFE. Cătălin Predoiu.
2: Avem un protocol de colaborare cu firma respectivă, făcut prin structurile noastre, prin faza de coastă, pentru a testa aceste drone care au o mare capacitate de supraveghere și monitorizare și informare. Au multiple funcționalități aceste drone Triton. Ele sunt testate pentru că le avem în vedere într-un program de echipare a Ministerului Afacerilor Interne. Cât de repede se poate și din punct de vedere financiar și din punct de vedere contractual, noi ne preocupăm de acest lucru. Pot fi achiziționate printr-o componentă a programului SIDA. Avem în vedere un număr suficient cât să acopere nevoia noastră de a proteja frontiera de vulnerabilități care țin de ținte civile, de infracționalitate de tip migrație, de tip contrabandă, trafic de persoane, trafic de droguri, acestea sunt responsabilitățile noastre.
1: Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu. Rezultatele finale la examenul de bacalaureat au fost afișate. După soluționarea contestațiilor, 76,9% dintre candidați au luat note de trecere. În județul Constanța au fost două note de 10, una obținută după contestații, iar rata de promovabilitate este de 80,9%. Cei care nu au promovat pot da din nou examenul în a doua sesiune, care se va desfășura în perioada 3-24 august. Înscrierile au loc de mâine până pe 21 iulie. Polițiștii din Vama Veche, 2 mai, au reținut un bărbat de 36 de ani cercetat pentru comiterea infracțiunii de distrugere. Acesta a incendiat un autoturism staționat pe strada Mihail Cogălnicianu din localitatea Vama Veche și a provocat distrugeri porților de metal și ușii de acces ale sediului de poliție. În urma administrării probatoriului în cauză, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Săptămâna trecută, ofițerii din cadrul Autorității Navale Române au desfășurat acțiuni de control privind respectarea normelor de siguranță a navigației în zonele de agrement nautic. Au fost controlate 249 de embarcațiuni, dintre care 105 utilizate în scop personal, 131 utilizate în scop comercial și 13 embarcațiuni de pescuit. Totodată au fost verificate documentele celor care conduceau embarcațiunile. Au fost constatate 19 contravenții și au fost aplicate 18 amenzi în valoare totală de 186.500 de lei, precum și un avertisment. 65% dintre călătorii care au completat formularul lansat de ministrul Radu Miruță cu privire la transportul cu trenurile CFR spun că nu funcționează aerul condiționat. 29% au transmis că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane, iar 86% dintre călători nu ar recomanda călătoria pe care au făcut-o. 70% dintre cei care au completat formularul au fost cu trenurile Interregio, unde aerul condiționat este standard obligatoriu. În urma acestor informații primite de la pasageri, directorul CFR Călători a fost invitat la Ministerul Transporturilor pentru a da explicații cu privire la aceste probleme. Formularul poate fi în continuare completat de cei care călătoresc cu trenurile CFR. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil cu unele înnorări și trecător, vor fi averse în general slabe, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 28 de grade. Apa mării are la țărm 20 de grade.